How to stop time.

Oh, my God.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
9: Mesaj de interes public.
10: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oameni potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: CFM.

0: tuturor, bună, suntem dimineața. Din nou la Espresso, într-o altă zi de muncă. Este miercuri, 3 iunie, nu este o zi oarecare.
1: Hai, Graziela, nu mai spune că e o nouă zi de muncă. Uite, te-a răsărit soarele și pe strada noastră. Uite ce...
0: O nouă zi de muncă, da, cu soare să completăm, pe... că ne pare bine că ai și soarele.
1: Alexandru Lăpușneanu din Constanța, la fel și peste toată Constanța. Iată că vremea și vara începe să se... îmbunătățească, sezonul estival bate la ușă, mai sunt câteva zile până se deschide oficial anotimpul călduros, să zicem așa, anotimpul fierbinte. O să vorbim despre toate aceste lucruri și mai târziu, după ora 10, împreună cu Corina Martin, care ne va trece pragul pentru o discuție legată de mini-vacanța de Rusalii, legată de sezonul estival, așa cum am pomenit și mai devreme, la ce să ne așteptăm, care sunt previziunile și multe, multe altele din zona asta a turismului.
0: Una peste alta, astăzi sărbătorim și Ziua Mondială a Bicicletei. Este sărbătorită anual la această dată de 3 iunie și misiunea acestei zile este de a promova acest tip de transport, care contribuie semnificativ la dezvoltarea societății și la bunăstarea oamenilor, atât din punctul de vedere al sănătății fizice, cât și al celei mentale. Deci astăzi, dacă aveți chef, luați-vă bicicletele la plimbare.
1: La sub braț,
0: da. Și, banc legat de biciclete. Yeah. Am decis să duc un mod de viață sănătos. De acum încolo, după țigări și bere, mă duc cu bicicletele la plimbare.
1: Ai văzut?
0: Cam așa ceva. Haideți că avem muzică bună și astăzi, până aproape de ora 11 cu noi la Espresso. Graziela Ionescu
1: și Ciprian Vieru.
0: Neața bună tuturor!
2: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: săptămânii deja. Vremea este frumoasă, cel puțin așa este la această oră în Constanța.
1: Și eu sper să țină și pe parcursul zilei, da, până diseară. Da. Și hai mâine, să... și poimine, și în weekend, și toată vara de acum înainte.
0: Hai să aflăm ce spun meteorologii pentru această zi. Deocamdată aflăm așa că astăzi sunt și ceva șanse de precipitații, de 35%. Nu prea mari, dar cert este că o să plouă pe undeva prin județ. O să avem o temperatură maximă a zilei de 22 de grade Celsius. La noapte va fi ceva mai noros, dar ce ne interesează până la urmă, pentru că noaptea se doarme în mod normal, și o minimă a nopții de 17 grade. La această oră în Constanța se înregistrează 16 grade Celsius cu cer senin și cu ceva raze de soare. Hai să aflăm cum stăm cu vremea și prin țară, dacă lucrurile sunt mai bune sau nu.
1: Să știi că la nivel național lucrurile sunt ceva mai apropiate de primăvară, în sensul că vara se lasă puțin așteptată. Se va menține vremea instabilă din începutul acestei săptămâni, anunța ANM. Cerul va avea înnorări temporare, iar în estul țării și în zonele montane sunt așteptate ploi izolate, mai ales în orele amiezii. Spre seară și în timpul nopții, instabilitatea atmosferică se va accentua în vestul țării, unde Banatul, Crișana și Oltenia vor fi afectate de ploi însoțite de descărcări electrice, fenomene ce se pot extinde local și în Muntenia, dar și pe arii mai restrânse în Transilvania. Pe alocuri, cantitățile de apă pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone nu este exclusă apariția grindinei. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la aproximativ 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor urca până la 18 grade pe litoral. La această oră avem 16 grade la Galați, 15 la Iași, Oradea și Târgu Mureș, 14 la Craiova și Timișoara, 13 la București, 12 la Brașov, în timp ce la Cluj-Napoca sunt doar 11 grade Celsius.
0: Gata și cu vremea, ne întoarcem imediat și cu un alt fel de horoscop. Rămâneți cu noi pentru că avem de aflat care sunt cele mai iubitoare și mai pozitive zodii. Da, Ciprian?
1: Nu știu dacă ai citit ieri o știre, dar la nivelul da, întregii Europe, meteorologii sunt într-o continuu freamăt, așa, pentru că s-a anunțat o vreme extrem de fierbinte în această vară, asta din cauza unui fenomen numit El Niño. Nu știu dacă ai auzit până acum.
0: Am mai auzit de El Niño, deocamdată ne bucurăm de aici și acum, de cafea bună și muzică bună la Espresso. Bună dimineața!
2: CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Băcărescu 115A.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: zodicele mai iubitoare și mai pozitive. Deci este de bine, ciuliți bine urechile, câteva semne zodiacale au atitudine optimistă, care inspiră pe cei dragi în vremuri grele, mai ales sunt recunoscuți pentru încrederea în sine și puterea lor interioară. Unele zodii par să aibă doar soare în viața lor, după atitudinea pozitivă și modul în care îi încurajează pe ceilalți. Hai să le aflăm, Ciprian, care sunt
1: după
0: acestea.
1: După mine toate zodiile sunt iubitoare, dar sunt unele mai iubitoare ca celelalte.
0: Iubărețe, nu glumă!
1: Primii în această ordine sunt nativii Taur. Taurii au o personalitate diversă și adaptabilă, sunt optimiști naturali care îi ajută pe cei dragi. Aceste semne zodiacale sunt bine cunoscute pentru atitudinea și capacitatea lor de a încuraja pe ceilalți din jurul lor. Acești indivizi știu că a fi puternici pentru familia lor nu înseamnă că trebuie să fie invincibili sau să aibă toate răspunsurile, ci trebuie să fie prezenți, să ofere susținere și rezistență.
0: Continuăm.
1: Ca un adevărat taur până la urmă, nu?
0: Păi da, taurul e taur. Uite și vărsătorii se află pe listă. Vărsătorii au o personalitate carismatică și generoasă care emană fericire. Ei urmăresc corectitudine și un climat sănătos în relațiile lor. De fapt, mulți vărsători sunt renumiți pentru înclinația lor de a crea armonie și stabilitate în familia lor.
1: În ordinea numerelor de petricou, ca să zic așa, urmează racul. Racii au un sentiment contagios al aventurii și o dragoste autentică pentru viață. Ei consideră că a fi puternic pentru rudele lor, cele mai apropiate și dragi, poate însemna lucruri diferite pentru diferiți oameni. Dar în vremuri de incertitudine, racii se străduiesc să creeze stabilitate și o rutină previzibilă în cadrul familiei lor. Apoi, racul continuă să asculte în mod activ și să ofere sprijin emoțional fiecărui membru, arătând că sunt cu adevărat acolo pentru ei.
0: Și continuăm cu ultima zodie, iubăreață și optimistă, berbecul. Berbecii mențin o atitudine veselă chiar și în condiții dificile, care îi poate inspira și motiva pe cei dragi. Când vremurile sunt grele, ei conduc prin exemplu și arată putere prin acțiunile și comportamentele lor. Nu numai că dau dovadă de rezistență, perseverență și determinare, dar se ridică pentru a face față dificultăților. Bravo, berbecilor, sunteți un adevărat exemplu.
1: Bravo
0: și...
1: pentru toate zodiile,
0: iubărețe și optimiste, optimiști să fim și noi și ne ajută muzica asta bună aici la CFM și soarele astăzi, Ciprian,
1: soarele, uite, am tot vorbit,
0: chiar că... e prezent și hotărât astăzi.
1: Păi ne așteaptă, așa cum am povestit și ieri, ne așteaptă un weekend plin, așa că vremea trebuie să țină și cu noi spre sfârșitul săptămânii ca să avem soare pe toate planurile până la urmă.
0: Hai că o să vorbim și despre evenimentul din acest weekend organizat de Initio, dar ceva mai încolo, deocamdată pregătiți-vă telefonul pentru că o să ne întoarcem cu un prim concurs în această dimineață pentru cei mici, să-i facem și pe ei fericiți, să le aducem zâmbetul pe buze. Ascultăm în cele ce urmează Giuseppe Rocasalvo și Pensi.

Moment pentru voi, pentru cei mici mai exact, pentru că iată Culture Kids Arena vă invită la 0786-661-661. Scrieți pe WhatsApp exact așa, Culture Kids, și câștigați un voucher cu 12 intrări gratuite la minunatul loc de

0: 020 la final. O să te contactăm imediat. Felicitări și distracție plăcută la Culture Kids.
1: Așadar, nimic mai greu de făcut pentru a câștiga această invitație valabilă cu 12 intrări, așa cum ai spus și tu, Grațiela. 0786666161, Culture Kids Arena, și invitația este a voastră, mai ales că cei mici vor avea parte de un spațiu de joacă foarte, foarte generos, numai puțin de 1000 de metri pătrați.
0: Cei mari de loc se relaxează de joacă și ei indoor. La restaurant.
1: De asemenea, cei mari au și zona lor de lounge, unde pot servi o băutură recoritoare, pot mânca o felie de pizza, de asemenea, alături și de copiilor, în cazul în care vor să iau o pauză de la joacă. Sunt multe, multe activități care pot fi desfășurate acolo, așa că tot ce trebuie să facă ascultătorii noștri, așa cum am spus-o, este să sune, să ne trimită mesaj și invitația este a lor.
0: Iată, da, deja s-a dat și noi ne întoarcem la muzică. În cele ce urmează vă invităm să ascultați o premieră. Este cea mai nouă lansare semnată de Robert Georgescu and White, o piesă care promite să ajungă rapid în playlisturile radiourilor. Cu un sound proaspăt își face debutul chiar acum în exclusivitate pentru voi la CFM. I Can Get You. Ascultați-o cu volumul sus. Neața! Neața.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii. Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751-71-9719.
2: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: cu un anunț important aici la Espresso și vorbim despre concursul de muzică Riviera Muzicală, care vă invită pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură T. Chirghiol la un eveniment dedicat copiilor care studiază muzica în regim particular ca hobby sau în cadrul școlilor private. Participanții se pot înscrie la secțiunile pian, vioară, chitară, ansambluri instrumentale, ansambluri populare, canto și canto muzică populară, iar înscrierile pentru cei interesați sunt deschise până la data de 26 iunie. Mai aveți timp, deci grăbiți-vă!
1: Ce mai trebuie să știe părinții care au de gând să-și ducă micuții, să-și etaleze talentele, este că acest concurs promite premii de excepție, precum și o atmosferă deosebită și momente artistice pline de emoție. La finalul evenimentului va avea loc și o gală muzicală specială, unde vor urca pe scenă cei mai buni finaliști, cu alte cuvinte, concurenții care au obținut nota maximă, adică 10 pe linie. Așadar, Riviera Muzicală este locul unde talentul copiilor strălucește pe scenă. Iată ce frumos sună!
0: Ce frumos! Deci până pe 26 iunie, așa cum spuneam, aveți timp să vă înscrieți copilul la Riviera Muzicală și vă ținem pumnii tuturor.
1: Și revin cu recomandarea către cei mari să le dea frâul liber copiilor, să îi lase să-și etaleze talentul, să-i ducă să încerce senzații noi, pentru că doar așa se pot dezvolta armonios.
0: Da, da, da, deocamdată ne întoarcem și noi la muzică în armonie, așa cum ne place Ciprian, nu? Mai avem 8 minute până la ora 9, vin și știrile orei imediat cu Ramona Iordache, noi vă așteptăm după fix, neața!
1: Neața! Welcome to another day! Yo! Espresso la CFM.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Protest în capitală față de proiectul legii salarizării. Sanitas respinge proiectul pe care îl consideră inechitabil și defavorabil angajaților din sistemele de sănătate și asistență socială. Sindicatul anunță că aceștia protestează astăzi în fața guvernului pentru a transmite autorităților că noua lege le afectează veniturile și drepturile. Și Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine. Sindicaliștii se declară revoltați de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare de 4.100 de lei. Consiliul Județean Constanța are oficial un nou membru. Ionel Dia din partea PSD a depus ieri jurământul. El îl înlocuiește la CJC pe Daniel Learciu. La jumătatea lui mai, acesta și-a dat demisia din funcția de consilier județean, după ce numele lui a apărut în dosarul procurorilor constanțeni, arestați preventiv pentru fapte de corupție. Și generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei române, a fost pus de DNA sub urmărire penală. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție îl acuză pe șeful statului major al apărării de complicitate la uzurparea funcției. Potrivit anchetatorilor, generalul Gheorghiță Vlad ar fi înlesnit semnarea de către un alt general a unei solicitări către Ministerul Educației. Acesta viza suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Procurorii spun că 20 de candidați ar fi ajuns astfel pe locuri fără taxă, 3 dintre ei urmând să fie încadrați apoi pe posturi de ofițer la MAPN. Selecționatele de fotbal ale României și Georgiei au terminat la egalitate într-un meci amical care a avut loc seara trecută. A fost prima partidă din cadrul celui de-al doilea mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. Întâlnirea desfășurată la Tbilisi s-a încheiat cu scorul de 1-1. Pe 6 iunie, tricolorii vor întâlni și Țara Galilor de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Vremea este în încălzire, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 21 și 26 de grade. Minimele vor fi între 13 și 17 grade Celsius. Mai sunt condiții pentru ploi, dar slabe în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: Suntem aici într-o zi de muncă, avem ceasuri bune pentru voi și vă salutăm și în a doua oră. Avem și anunțuri de făcut astăzi, mai avem și un concurs pentru cei mici și o super piesă de ascultat. E pe vibe așa de vară din ăla bun.
1: Este. Și fii atentă, Grațiela, uite că am găsit o știre care sigur va trezi interesul multora dintre noi. Oamenii de știință au desemnat cea mai sănătoasă legumă din lume.
0: Opa, și banana, că tot am vorbit ieri despre ea. Cea mai bună legumă e porcul sau banana, eu așa știam.
1: Bun, deci fii atentă. Leguma, deci nici nu o să
0: nici
1: te...
0: Nici porcul, nici banana.
1: Nu e nici porcul, nici banana. Nici nu o să te gândi, nu o să-ți imaginezi despre ce legumă este vorba. Deci, cercetătorii au analizat peste 40 de fructe și legume considerate extrem de bogate în nutrienți și au calculat cantitatea de vitamine, minerale și substanțe benefice raportate la numărul de calorii. Bun. Și fii atentă. Băgăm tobele de rigoare ca să creștem tensiunea. Năsturelul. Ai auzit de planta aceasta?
0: Poate am mâncat și n-am știut.
1: Năsturelul a obținut scorul perfect de 100 de puncte, depășind alimente considerate adevărate superalimente, precum spanacul, varza cale, broccoli sau varza chinezească. Și acum hai să aflăm și de ce este năsturelul atât de special. Specialiștii spun că năsturelul conține cantități importante de vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitamina E, vitamina B6, fier, calciu și potasiu. Parcă și văd după știrea asta că o să crească producția
0: să
1: de năsturel la hectar și toată lumea o să meargă la piață. Năsturel aveți? Năsturel? Dați-mi un kilogram de năsturel.
0: Nu, eu rămân tot la ideea mea că cea mai bună legumă e porcul.
1: Da, dar uite, hai ca să
0: ce
1: spunem,
0: năsturel?
1: Să spunem
0: da.
1: Și despre ce presupune acest năsturel. Năsturelul face parte din aceeași familie cu plante precum varza, ridichia, muștarul și varza cale. Are un gust ușor picant, asemănător cu cel al piperului și este consumat de secole în multe țări europene. Deși nu este la fel de popular precum spanacul sau salata verde, nutriționiștii îl consideră una dintre cele mai valoroase legume din punct de vedere nutritiv. Cum ziceam, crește producția de năsturel la hectar. Toată lumea nu mai mâncăm varză, nu mai mâncăm roșii, cartofi și alte.
0: Și n-are pesticide acest năsturel, că se tot vorbește despre pesticide la fructe, la legume.
1: Bine, hai că să continui și clasamentul. În cazul în care nu găsim năsturel la piață, avem varză chinezească. Deci astea sunt celelalte legume care alcătuiesc acest top. Varză chinezească, mangoldul, frunzele de sfeclă, spanacul, cicoarea, salata verde, pătrunjelul, salata romană și varza cale. Așadar, sper că v-ați notat
0: avem de unde alege
1: legumele.

0: Măi, că de gustat nu putem
1: năsturelul
0: acum.
1: Năsturelul nu sunt acei nasturi pe care avem la cămașă sau la sacou. Să știe ascultătorii noștri, să nu
0: dăm
1: facă confuzia
0: asta. Dăm jos năsturelul. Neața, rămâneți cu noi la cafea.

0: Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341-733-135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734-586-833.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Design Expert. Construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722-266-119.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: 9:26 de minute și ne-am întors în Espresso cu două informații extrem, extrem de importante, zic eu, pentru constanțeni și nu numai. Așadar, astăzi, dacă cumva sunteți prin oraș și ați ales să vă deplasați cu mijloacele de transport în comun, trebuie să știți că liniile 44 și 51 vor fi deviate astăzi și mâine. Așadar, potrivit comunicatului transmis de CTBAS, autobuzele de pe liniile 44 și 51 nu vor circula pe strada Constantin Brătescu pe sensul spre Henri Coandă, respectiv Alta Traian, și vor fi deviate pe strada Mihai Viteazu și Bulevardul Mamaia.
1: Așadar, în urma acestei modificări de traseu, nu va fi omisă nicio stație, ceea ce este bine, deci nu trebuie să mergeți în plus, iar autobuzele vor opri suplimentar în stația Mihai Viteazu. Devierea este valabilă astăzi, dar și mâine, din cauza unor lucrări efectuate de SECERAJ ASA pe strada Constantin Brătescu, pe tronsonul cuprins între străzile Mihai Viteazu și strada Ighe Duca. Autobuzele vor reveni pe traseul obișnuit după finalizarea lucrărilor.
0: Așadar, asta ar fi una dintre vești. Cea de-a doua veste este ceva mai bună, dar nu se aplică tuturor. Vizează cadrele didactice. Iată, o ține dintr-o vacanță în altă vacanță. Mini-vacanță, mini-vacanță. Bun. Cadrele didactice și elevii din România vor beneficia de o zi liberă vineri, adică peste două zile, pe 5 iunie, cu ocazia zilei învățătorului. Potrivit legislației în vigoare și contractului colectiv de muncă din învățământ, această zi este nelucrătoare pentru personalul didactic și didactic auxiliar. În unitățile de învățământ nu vor fi organizate cursuri, iar elevii nu vor participa la activități școlare. Doamnă, câtă dramă cred că este.
1: Îți dai seama, Ciprian, câte zile de școală au avut săptămâna, Doamne, asta? Trei, nu? Luni liber, vineri liber. Vine și vacanța mare, vine vacanța cu trenul din Franța.
0: Și când să se apuce și ei de învățat, ce să vezi, vine vacanța
1: pauză
0: mare.
1: O pauză mai lungă, așa.
0: Bun, hai să încheiem această informație într-un mod pozitiv. Ziua învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie. Data a fost aleasă în memoria lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului modern în limba română.
1: Deci mini vacanță plăcută, dragilor, deci dragi copii.
0: Să începem și noi munca cu o pauză, zic. Da. Așa cum e cel mai potrivit.
1: Și dacă tot am vorbit despre copii, o să avem și un concurs pentru ei. În câteva minute ne întoarcem cu un premiu oferit de Culture Kids Arena. Deocamdată muzică și vibe bun de la noi la Espresso. Neața!
2: Espresso.

0: 9:36 de minute și așa cum v-am anunțat și mai devreme, a venit momentul să organizăm un nou concurs. Luați-vă telefoanele aproape, format 0786661661 și trimiteți un mesaj text pe WhatsApp cu textul Culture Kids Arena și CFM și Culture Kids Arena, evident, vă asigură distracția dumneavoastră, dar mai ales a celor mici, pentru că vă oferim un voucher cu 12 intrări la locul de joacă, unul dintre cele mai generoase din Constanța. Vorbim de 1000 de metri pătrați de locuri de joacă, zeci de jocuri și activități, dar mai ales pentru cei mari, un restaurant și o zonă pentru adulți. Repet, în cazul în care nu s-a reținut, 0786661661, mesaj text Culture Kids Arena și invitația cu 12 intrări este a voastră.
1: Deci vă așteptăm așadar pentru a câștiga acest premiu. Deocamdată vine un moment pe care îl tot așteptam, Ciprian, să știi, în această dimineață, să prezentăm o piesă fresh cu vibe de vară și ritmuri care îți rămân în minte de la primul refren. Direct în difuzoarele noastre intră acum piesa intitulată așa, Mi Corazón, de la Fly Project, o piesă plină de energie, pasiune și atmosferă de vară pentru...
2: Mi Corazón.
1: Da, Mi Corazón. Corazón, e cu Corazón Partido, așadar, volumul sus, ne întoarcem aproape de fix la Espresso. Neața!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: 9 și 49 de minute, 10 minute așadar rămase până la ora 10 și pe aceste ritmuri frumoase ale piesei Una Noche vă facem și noi o invitație la muzică, la un concurs de muzică mai exact, Riviera Muzicală, care va avea loc pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol, un eveniment dedicat copiilor care studiază muzica în regim particular, ca hobby sau în cadrul școlilor private. Așadar, părinți, înscrieți-vă copiii la secțiunile pian, vioară, chitară, ansambluri instrumentale, ansambluri populare, canto și canto muzică populară, pentru că ei trebuie să aibă ocazia de a-și etala talentul.
1: Iar înscrierile sunt deschise până la data de 26 iunie. Concursul promite premii de excepție, o atmosferă deosebită și momente artistice pline de emoție. La finalul evenimentului va avea loc o gală muzicală specială, unde vor urca pe scenă cei mai buni finaliști, concurenții care au obținut nota maximă 10 pe linie. Riviera Muzicală este locul unde talentul copiilor strălucește pe scenă. Foarte frumos!
0: Așadar,
1: abia așteptăm acest concurs.
0: Lăsați copiii să strălucească, dați-le ocazia de a-și etala talentul, dați-le ocazia să experimenteze atmosfera de concurs și, de ce nu, să ne încânte pe noi toți cei care vom lua parte la acest eveniment care va avea loc, așa cum am spus, pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol.

0: Ne-am întors alături de invitata noastră din această dimineață, Corina Martin.
1: Bună dimineața, CFM! Bună dimineața, Constanța!
2: V-am anunțat încă de la ora...
0: Cu câtă energie, Ciprian, ai văzut?
2: Pentru că vine vara, nu?
1: Vine și trebuie vara să și ne pregătim. Veni, Ciprian, a venit. La noi, Mamaia, a venit mai repede. Dacă ajunge aici, dacă la stau, Dacia, e mai...
2: Dacă stau să mă gândesc la, dacă stau să mă gândesc la ce a fost ieri, m-am zis s-a lăsat puțin așteptat, a întârziat, dar partea bună este că a trecut ziua de ieri și de acum ne așteaptă.
1: Astăzi e o zi bună.
2: Soarele este
1: azi
2: pe...
1: e vibe-ul de Mamaia.
2: Soarele a răsărit și pe strada noastră, cum s-ar zice.
1: A răsărit și la Dacia și pe strada noastră. Și în toată Constanța.
2: Bun.
0: O să vorbim după 10 așadar despre turism. Și nu
2: și
0: numai,
2: despre sezonul estival și ce
1: sezon,
2: ne așteaptă.
1: Turiști.
0: Că tot ne așteaptă o grămadă de evenimente. Așa că rămânem la cafea, ne întoarcem după 10. Bună dimineața!

0: Ascultați știrile TFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Servicii stomatologice gratuite acordate constanțenilor. La Spitalul Județean Constanța este funcțional din această săptămână cabinetul de stomatologie de urgență. Conducerea unității medicale precizează că acesta este deschis non-stop, iar activitatea este asigurată de 10 medici. În noul cabinet, care funcționează în incinta UPUS Murd, sunt efectuate intervenții care necesită asistență medicală imediată. Serviciul este disponibil atât pentru adulți cât și pentru copii. Spit Constanța a aderat la sistemul informatic EPOPRIRI. Serviciul public de impozite și taxe anunță semnarea protocolului de aderare la sistemul dezvoltat de ANAF. Platforma accelerează procesele de înființare, dar și ridicarea popririlor instituite pe conturile bancare ale firmelor și populației cu datorii către stat. Sistemul interconectează organele fiscale și permite urmărirea sumelor ce fac obiectul popririlor bancare. Totodată are loc un schimb de informații între instituțiile de credit și Spit Constanța prin Centrul Național pentru Informații Financiare cu privire la actele de executare. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce săptămâna aceasta în cartierul Poarta 6. Administrația locală precizează că benele verzi se află pe strada Brizei, lângă platforma 9 și pe bulevardul 1 Mai Vechi, în apropierea platformei 32. În containerele speciale puteți depune gratuit deșeuri de mari dimensiuni, precum mobilier deteriorat, canapele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. Populația este atenționată că este interzisă însă depozitarea de deșeuri rezultate din construcții sau demolări, ori deșeuri de echipamente electrice și electronice. A fost cutremur în țara noastră. Seismul slab cu magnitudinea de 3,1 s-a produs dimineață la ora 3:27 de minute în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului precizează că a avut loc la adâncimea de 124,7 km. De la începutul lui iunie, în țara noastră s-au produs 3 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,3 grade pe Richter. Echipa națională a României a fost eliminată în sferturile de finală ale campionatului european de mini-fotbal. Tricolorii au fost învinși seara trecută de Serbia. Campioana în titră s-a impus cu scorul de 6-4 la pauză 2-1. Turneul final are loc la Bratislava, în Slovacia. În semifinale, Serbia întâlnește Azerbaidjan, iar Ungaria echipa națională a Ucrainei. Vreme în încălzire la malul mării. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 26 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță că minimele vor fi între 13 și 17 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Na Martin, invitata noastră din această dimineață. Bun regăsit încă o dată.
1: Bine v-am găsit și regăsit și bună dimineața Radio CFM și ascultătorilor voștri și ai noștri, bineînțeles.
2: Nici nu știu cu ce să începem,
0: că avem sunt multe de discutat, nu?
2: Să vorbim despre mini
1: vacanță. Deja vorbim cam toate.
2: Da, vorbim noi între noi. Să vorbim despre mini-vacanța de Rusalii cu rezultate, da, să vorbim despre putem. Sezonul să estival sau să vorbim despre
1: ce arde
2: cu Tomisu pietonal, pentru că și aici...
1: Hai să vorbim un pic din toate.
0: Rând, nu?
2: Da. Bun, cu ce începe? Haideți să începem
0: cu mini-vacanța.
2: Cu bilanțul, cum a fost mini-vacanța de Rusalii?
1: A fost cu bine și mai puțin bine, în sensul că, așa cum ne așteptam, am avut o scădere a numărului de turiști față de aceeași perioadă din anul trecut.
2: Undeva la jumătate,
1: La jumătate, așa cum s-a întâmplat și de 1 mai. E adevărat că de 1 mai am avut acea reducere de 50%, gravă, foarte gravă, dar la care a contribuit și faptul că am pierdut la 1 mai în jur de 15.000 de turiști care veneau pentru festival ultra cunoscut Sunwaves. Și iubit Sunwaves. Și plecarea lui Sunwaves în Bulgaria a luat după sine imediat 15.000 de turiști. Deci aici avem prima cauză.
2: Erau turiști străini.
1: Erau fanii acestui festival din multe țări vest-europene. Ei veneau în mod special pentru acest eveniment și numărul acestor turiști străini, pot să spun că în fiecare an se menținea acolo sus un număr foarte important, de altfel foarte consistent. În fine, i-am pierdut, deci avem 50% cu care am început sezonul, scădere. Am continuat de Rusalii cu o scădere care prelungește, iată, această stare în
2: acest
1: care
2: trend.
1: Noi încasăm acest trend de descreștere. De altfel, azi dimineața am văzut o știre care spune că în urma statisticii făcute de Uniunea Europeană, la finalul anului 2025, România s-a clasat pe penultimul loc cea mai mare scădere a numărului de turiști, cea mai dramatică scădere a numărului de turiști. A doua țară în această poziție.
2: Și nu este asta știrea completă, că înțeleg că la nivelul Uniunii Europene majoritatea țărilor au înregistrat o creștere și doar 9 țări sunt pe scădere, printre care se numără și România, doar că la noi această scădere este mai mare.
1: Foarte adevărat. Bun, deci suntem pe scădere, este limpede. Rămânem pe linia de supraviețuire în sensul că, evident, sezonul a început, turiștii vor veni atunci când se termină examene, an școlar, admiteri la universitate, la licee și așa mai departe, turiști către mare vor veni. Nu în același număr ca în anii trecuți, ne este limpede și cele două weekenduri de reper, să zicem așa, de indicator, adică 1 mai și Rusalii, ne-au arătat deja care este trendul pentru întreaga vară. Dar nici nu cred că ne așteptam la altceva când vedem și noi, ca și români, cetățeni sau antreprenori în orice business, că totul e pe scădere. Da?
2: Din cauza
1: tarifele trebuie să facă față creșterii de combustibil, creșterii electricității, TVA-ului mai mare, taxelor mărite, pe fondul unei scăderi de consum, pentru că românii nu mai au bani. Da? Deci suntem în această ecuație economică în care orice economist, între care mă număr și eu, sigur, înțelegem că trendul este de scădere. Nu ne așteptăm, repet, la un an bun. Evident, cine ne poate salva? Vremea. Vremea va fi în această vară aliat

0: Doamne, doamne. Bun, acum revenind, sigur, acesta este trendul. Nu ne putem da peste cap să facem noi tarife atât de mici încât să crească acest număr de turiști așteptați în această vară. Nu, va fi o vară grea. Va fi o vară dificilă, vom avea o scădere clară. Continuăm să avem scăderi în toate destinațiile din România. Să fim sinceri, în toate destinațiile avem această scădere. Tăierea la jumătatea valorii tichetelor de vacanță este principalul vinovat. De unde o luăm și oricum am luat-o, este motivul major și solid, indubitabil, pentru care numărul de noptări, numărul de cazări, numărul de turiști, numărul de vacanțe și de rezervări în România este pe această scădere dramatică.
1: M-aș întoarce puțin la un detaliu pentru că mă frământă. De ani de zile prognoza meteo dă tonul pe weekend, mai ales în condițiile în care s-a dezvoltat turismul de weekend sau este singurul pe care ne bazăm. Bun. Multe dintre prognoze sunt complet greșite.
0: Foarte adevărat. Și de 1 mai
1: și
0: a fost...
1: Și de 1 mai și în mini-vacanța de Rusalii.
0: De Rusalii a fost la fel.
1: Pe timpul săptămânii. Acum întrebarea mea ca om de pe stradă. Nu răspunde nimeni pentru prognozele astea.
0: După
1: sau,
0: cum vedem,
1: sau ce ar trebui să se întâmple, pentru că sunt oameni care investesc în... Exact. Și acum mă refer strict la industria hotelieră, industria din Horeca. Sunt oameni care investesc și care...
0: organizatori de evenimente și care noi agențiile de turism.
1: Absolut.
0: Și cei care avem excursii și tururi locale pe care le anulăm pentru că se anunță ploaie și nu mai plecăm în Delta Dunării cu turiștii de pe litoral.
1: Exact.
0: Și când colo este soare.
1: Exact. Și atunci... Ori ne adaptăm, ori facem noi niște prognoze mai potrivite și înseamnă că ceva nu funcționează la nivelul ăla.
0: Să ne facem propriul centru de meteorologie
1: nu
0: și anunțăm.
1: Ce. Dar nu
0: intrați și voi în echipa asta, sunteți partenerul noi, perfect. Gata.
1: Păi, dar și evenimentele la care suntem și noi parteneri au de suferit. Nu?
0: Ciprian, de acum trebuie să anunțăm în fiecare joi că va urma un weekend cu soare, pornind de la CFM și până în toate stațiunile.
1: Măcar să ne înjure apoi.
0: Sigur că ai dreptate.
1: La modul cel mai serios, nu răspunde nimeni. Adică nu,
0: să știi
1: nu
0: că au fost
1: adeptul.
0: Ani în care ne-am adresat oficial în scris Asociația Litoral Delta Dunării de pe vremuri. Am scris și către o televiziune națională principal vinovată mulți ani pentru a face Bulgaria frumoasă și înseninată și fără alge și fără păianje și fără
1: și
0: nimic.
1: La noi erau numai
0: și la noi era, și către Institutul de Meteorologie. Am făcut aceste adrese, am avut atitudine și am luat atitudine în acest sens și chiar țin minte că în acel an și în anii care au urmat s-a ameliorat prognoza meteo într-adevăr.
1: Era mai bună.
0: Sigur că au trecut mai mulți ani de atunci, cred că ar trebui să revenim. Sigur, ni se poate spune de către specialiști și aici nu putem să-i contestăm că nu ne pricepem, că a devenit vremea așa de imprevizibilă, dar totuși ești Institutul Național de Meteorologie, suntem noi de la...
1: Noi ne uităm doar pe aplicații și ce ne păcălesc pe noi aplicații,
0: așa
1: dar
0: este.
1: Noi nu suntem experți. Dar diferențele dintre o prognoză și realitate sunt foarte, foarte mari și aici nu mai intră, mi s-a părut mie că nu știu ce.
0: Plus că noi suntem o destinație de două luni și jumătate pe an, o destinație marină are nevoie de prognoza bună pentru a atrage mai mulți turiști sau pentru a-i speria și a-i alunga. Astea sunt efecte foarte clar definite. Nu e ca la munte, nu este ca într-o stațiune balneară în care intrăm în piscine, în aqua, în parcurile acvatice interioare și nu ne interesează că plouă afară, clar. Dar aici venim la mare în acele 2-3 luni însorite pe an în care tot omul vrea să dea o fugă până la mare, talasoterapie, mă rog, să se bucure de tot ce înseamnă, chiar și terapeutic vorbind, razele de soare, ducem copiii la mare și pe plajă să vadă ce înseamnă plaja și apa mării și avem nevoie, într-adevăr, să avem o prognoză realistă.
1: Deci eu nu spun că asta este cauza pentru care, nu știu, situația turismului de pe litoralul românesc suferă. Nu, este una dintre...
0: Este un factor.
1: Și
0: nu vrei să știi cum sună telefoanele joi la hotelul.
1: Când se anulează.
0: Când se anunță prognoză meteo, se anulează rezervările, oamenii încearcă să le reprogrameze. Hotelierii ajung și acum în situația de a nu avea cu ce să înlocuiască acele rezervări. Permit chiar și reprogramări, numai să vină turiștii către mare. Ok, nu weekendul ăsta, dar în celălalt veniți. Venim dacă e vreme frumoasă. Sigur, o să intrăm în iulie și în august, când nu o să mai fie posibile aceste reprogramări. dar vor fi condiții de anulare stricte, severe, așa cum se întâmplă în toată lumea, pentru că până la urmă nu poți anunți vineri dimineață că nu mai vii și să nu suporți consecințe când camera aceea în august, când ar fi fost cerere foarte mare, nu mai poate fi întotdeauna.
1: În primul rând, atracțiile, evenimentele, festivalurile și toate astea sunt toate meteo-dependente.
0: Sunt resurse cheltuite foarte mari.
1: Exact. Și vine un investitor care, nu știu, face un credit, să spunem așa, ca să organizeze un eveniment și
0: are niște facturi de plătit, care nu țin cont de starea vremii și de anulare sau neanulare.
1: Ai, nu știu,
0: sigur, mâncare comandată și așa mai departe, da? Perisabilă, desigur.
1: Nu știu, revenind la subiectul despre care am zis, eu aș cere, cred că mai degrabă, puțin mai multă responsabilitate din partea celor care fac aceste prognoze.
0: Mi-ai dat o idee foarte bună, să refacem acel demers de acum câțiva ani. O să rog și OMD-ul Constanța Mamaia și OMD-ul Județean să-și asume semnarea unei asemenea adrese. Noi o facem ca patronat, dar cine organizează destinația, practic, este și mai în măsură să sprijine direct acest demers și să ne adresăm către Institutul de Meteorologie în acest sens.
2: Luăm o pauză de publicitate și ne continuăm discuția imediat. Rămâneți cu noi!
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-79-1962.
5: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
7: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
12: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
13: Merg la sala de fitness Master Gym.
12: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
13: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
12: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
13: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: 7 de minute, Espresso continuă aici la CFM, ne continuăm cafeaua în această dimineață alături de invitata noastră Corina Martin. Bună dimineața, încă o dată.
1: Bună dimineața din nou.
2: Bun, ne reluăm discuția. Am stabilit, avem nevoie de prognoze meteo mai bune, dar zic să ne întoarcem puțin și pe
1: Constanța.
2: Și pe Constanța, pentru că este o, nu știu, o polemică
1: o
2: care
1: da.
2: Tinde să capete proporții din ce în ce mai mari. Tomisul pietonal, e bun sau nu e bun?
1: Adevărat. Am exprimat deja în spațiul public opoziția noastră față de închiderea repetată. Noi ne referim la închiderea repetată, recurentă, da? Weekend de weekend, weekend de weekend, numai pe același tronson, numai în aceeași zona orașului, care întâmplător nu este zonă turistică.
2: Corect.
1: Și, să fim sincere, vorbim de un bulevard conector, așa îl numesc eu și cred că am ales termenul bun, adică un bulevard care face legătura între zonele de oraș și stațiunea Mamaia și ceea ce ar trebui să fie, să înțelegem o dată cu toții, inclusiv la Primăria Constanța, altfel spus, zona turistică de interes major, zona zero, cum s-ar spune, pentru destinația Constanța-Mamaia. Astfel încât vara, în timpul sezonului, și să ne amintim că a început sezonul, conform și legii și tradiției, la 1 mai, vara, noi nu trebuie și nu putem și nu avem voie să blocăm exact bulevardul care face legătura către zona 0.
2: Exact.
1: Care e zona 0? Centrul istoric, să învățăm să-l numim așa, vorbesc cu să învățăm, adresându-mă Primăriei Constanța, desigur. Centrul istoric al orașului, așa cum orice oraș mare din România și din Europa și din lume are, un centru istoric care devine piața centrală a orașului, acolo duce evenimente, acolo în general ai obiectivele turistice majore. Mai departe, coborâm promenada, faleză, cum spunem noi, a cazinoului. Cazinoul Constanța, care în acest moment, să fim sinceri, este obiectivul turistic numărul 1 pentru orașul Constanța și din punct de vedere al numărului mare de turiști care deja au vizitat, dar ne uităm la cifrele pe care le-a anunțat Ana Maria Mișa și deja știm că are un impact major. Îl așteptam atâția ani și noi, constanțenii, dar rămite turiștii. Și, desigur, continuând cu portul Tomis. Acestea, repet, sunt zonele de cea mai mare importanță, nu un bulevard. Dacă ne întoarcem la ce au nevoie constanțenii, cum îmi spunea domnul primar acum 4 zile, au și constanțenii dreptul să bea cafea pe stradă. Da, dar avem deja bulevarde pietonale, șosele, bulevarde,
2: stradă.
1: Da, pietonale, stradă, exact.
2: Avem Ștefan cel Mare, care, slavă Domnului, după ani de zile de suferință, a
1: este
2: fost
1: reabilitat.
2: Mă rog, cum a fost el reabilitat, așa.
1: Așa este. Deci, să mă întorc. Resto, în numele căruia vorbesc și în numele membrilor noștri majoritar, care se opun, deci majoritar, din zonele Piața Ovidiu și Portul Tomis Constanța și nu numai, noi spunem așa, trebuie întâi stabilite zonele turistice ale orașului.

0: orașele de destinație. Domne, pe mine primăria Constanța, după ce m-am consultat cu OEM de organizația de management a destinației.
1: Corect.
0: Management de destinație și asta înseamnă,
1: și
0: da?
1: Sugrumă...
0: da? Exact. Stabilim împreună cu operatorii privați, putem să întrebăm și populația, care, deși mai puțin important acum, pentru că vorbim de turiști, da? Ce ne adresăm la turiști. Astea sunt zonele. Zona 0, zona 1, zona 2. Pe aceste trei zone va concentra primăria Constanța de acum înainte. Și invităm organizatorii de evenimente să le ia în calcul ca zonele spre care noi vă îndemnăm să faceți evenimente. Nu deranjăm foarte mulți rezidenți, promenada este liberă, nu-i așa? Locuitorii acolo în zona de faleză nu sunt chiar impactați, nu e zgomot exact în fața cazinoului întotdeauna. Bun, și atunci, după ce am stabilit zonele mai întâi, ne apucăm să facem strategia de evenimente. De ce evenimente are nevoie Constanța? Spre ce orientăm publicul care ne vizitează și rezidenții, de ce nu? Ce tip de evenimente trebuie să atragem? Și după care facem calendarul acestor evenimente. Dar noi nu avem nimic din toate astea, de ani de zile. În timp ce, poate dacă ați fost în sală la destinația anului, eu fiind membru în juriu pentru al treilea an consecutiv, la destinația anului, la gala decernării trofeelor, Timișoara, dar poate ați văzut-o dacă ați fost în sală pe doamna primară a orașului Sibiu. Sibiul a câștigat vreo 3 premii, între care unul dintre ele la categoria poli de dezvoltare urbană, adică locații dintr-un oraș în care se adună multă lume. Și doamna primară a Sibiului, foarte tare, aproape specialist în turism, a spus: noi, Sibiul, am mizat și continuăm să pariem cel mai tare pe evenimente. De ani de zile ne-am dat seama și toată politica noastră este îndreptată spre evenimente de impact mare, de vizibilitate mare, pentru că ne-am dat seama că turiștii care vin la Sibiu pentru aceste evenimente consumă nopți de cazare, consumă masă în restaurante, se duc la muzeu, se duc la obiectivele turistice, lasă bani la Sibiu.
1: Și toată lumea are de câștigat.
0: Mai simplu de atât nu se poate spune. Da. Ori noi nu avem o asemenea strategie.
1: De ce nu înțelegem lucrul ăsta?
0: Asta am scris noi.
1: Ca și cum a apărut ieri.
0: Asta am scris noi către primăria Constanța. 2. De ce primăria Constanța are în continuare o direcție de evenimente când tu ai organizație de management de destinație în care primăria este asociată cu noi patronatele, în care primăria plătește de asemenea, dar și noi cele trei patronate plătim mai mult chiar? Și atunci, de ce evenimentele în acest oraș le dictează în continuare un colectiv, un grup, o direcție de evenimente a primăriei, care merge pe o stradă paralelă acest colectiv, această direcție, față de ce facem noi la OMD?
1: Facem
0: managementul destinației la OMD, ori mai lăsăm și încă două direcții din primărie să-și mai dea cu cuvânt și să hotărască ei, să ne consulte pe noi.
1: E ca atunci când avem departament juridic, dar mai luăm și...
0: facem și un contract cu o firmă.
1: Cu o casă de avocatură.
0: Așa este, așa este. Deci noi nu ne opunem, repet, la a invita lumea pe stradă, din potrivă vrem să deschidem orașul, dar în mai multe locații, în mai multe zone, nu de ani de zile, weekend de weekend în aceeași zonă, care, repet, este un bulevard conector și care trebuie să permită măcar vara când avem turiști, trecerea, circulația liberă și facilă către ceea ce are Constanța mai bun de arătat. Nu băutul de cafea pe stradă, ci zonele turistice.
1: Stăteam acum și mă gândeam, la momentul de față, într-o zi de weekend, singura cale de acces către zona peninsulară a rămas Mihai Viteazu.
0: Da, adevărat.
1: Pentru că avem...
0: E bine?
1: Păi nu știu, e bine
0: păi
1: și
0: e
1: avem
0: bine.
1: Câte
0: asta
1: un
0: spun.
1: Sens... De fapt, e o singură bandă asta care spun. Duce către, da. Către zona peninsulară.
0: Crezi că turiștii din Mamaia care vin să viziteze cazinoul, ai venit la... O să vin acum seriile mai importante, în sfârșit, de turiști, când începe vacanța școlară cu adevărat. Păi crezi că ei știu și înțeleg de ce se blochează bulevardul și ei nu pot să treacă dinspre Mamaia să se ducă să viziteze cazinoul și o să stea 2 ore în traficul de pe drumul portului, așa cum se întâmplă deja în fiecare weekend, dar nu mai intră o salvare, dar nu mai poate să ajungă.
1: Situații.
0: Au fost situații și membrii noștri ne-au semnalat exact aceste lucruri. Și atunci am înțeles și eu gravitatea acestei situații.
1: Păi vine turistul și își lasă mașina la Capitol, nu?
0: Da.
1: Și de acolo trebuie el să o ia la
0: pas. E îndemnat să o ia pe jos. Asta susține primăria Constanța. Dar de ce trebuie să vină turiștii cu mașina?
1: Să facă o oră, 2 ore până ajunge.
0: Nu mai vine nimeni, să fim sinceri.
1: La casino. Da, poate ar trebui să se schimbe puțin optica în direcția asta, să vină cineva cu o soluție, adică și nu știu care ar fi soluția, așa cum ați spus și dumneavoastră,
0: să mutăm. Strategia și calendarul, toate sunt niște etape succesive, orice mare oraș turistic care vrea să se declare oraș turistic începe cu aceste etape, da? Care zonele pe care le stabilesc? Bineînțeles, acolo voi concentra și resurse, panotaj stradal. Punem și indicatoare în engleză să înțeleagă turistul, da, ce vizită, ce muzeu este ăsta, de ce aș intra în el și așa mai departe. Dar noi nu avem aceste lucruri, să fim sinceri.
1: Apropo de eveniment și de acest Tomis pietonal, îmi dau seama că principala atracție este băutul de cacao.
0: Exact asta am spus.
1: Adică în afara unor mese
0: și dacă
1: în stradă,
0: și
1: ce oferim?
0: Turiștii noștri sunt majoritar români.
1: Corect,
0: 95%. Da. Românii nu beau cafea la ei în Oradea, în Craiova, în Iași, nu știu, în Vaslui.
1: Păi și asta este atracția Constanței?
0: Asta spun, asta am postat pe pagina primăriei. Asta reprezintă destinația Constanța, faptul că bem cafea pe Tomici și am blocat un bulevard. Asta nu este un semn de maturitate a unei destinații turistice, ci de oraș atât. Putem să rămânem un oraș provincial care scoate niște mese pe stradă.
1: Și care se bucură de banii constanților, până la urmă. Exact. Că cei mai mulți care sunt pe Tomisul pietonal nu sunt turiști neapărat, sunt tot constanțeni care ies la plimbare, dar ar putea să iasă la plimbare și pe Ștefan cel Mare, ar putea să iasă la plimbare și pe Faleza Cazinoului.
0: Sigur că da. Noi chiar vrem să atragem, repet, și constanțenii, să-i atragem către locațiile de ospitalitate. Uite, vei vedea că vom introduce o zi a preparatului dobrogean în meniurile din restaurantele Resto, da? Bun, deci invităm și constanțenii, și vizitatorii, și turiștii. Turiști după ce consum 24 de ore într-o destinație, adică o noapte de cazare. În rest ești vizitator. Deci invităm pe toți să se bucure, da, de ceea ce găsesc în locațiile noastre, de ceea ce pot vizita. Și atunci nu le blocăm accesul pe bulevardul principal.
1: Eu anticipez un răspuns din partea primăriei prin evenimentul care se va organiza pe Ștefan cel Mare cu acel târg de antichități. Uh-huh. Doar că, așa cum vorbeam și cu Iuliană Ginghină despre evenimentul lui, atâta timp cât îl duci în zona aia cu strada atelierelor,
0: corect,
1: îl cam sinucizi un pic.
0: Așa este.
1: Adul în zona asta.
0: Dificil, da.
1: Adul puțin în zona asta mai centrală, unde ai trafic.
0: Da, mai spre Tomis. Dar ce să vezi că e blocat?
2: Da.
0: Aduce aminte că e blocat și nu poate să intre pe Tomis.
1: Da.
0: Da.
1: Sigur. Eu sper totuși că până la urmă
0: trebuie să luăm decizia cea bună. Așa este.
1: Ne întoarcem puțin la sezonul estival. Cum se anunță?
0: Așa cum spuneam că a și început acest sezon, vom continua din păcate pe acest trend de scădere. Nu are cum să fie altfel. Nu ne dăm peste cap, nu ne transformăm din cenușăreasa deodată în zâna cea bună. N-avem cum să facem asta câtă vreme nu am luat la timp măsurile necesare care puteau să nu ne aducă în această situație. Da, va fi o vară de scădere. Nu înseamnă că punem lacătul pe hotelurile și pe restaurante și pe locațiile din stațiunile de pe litoral și ne mutăm cu afacerea în Bulgaria, cum mai aud acest trend.
1: Nu
0: înseamnă
1: că
0: închidem și plecăm acasă. Suntem pe un an de supraviețuire, asta sigur că are legătură și cu faptul că nu avem stabilitate politică și asta înseamnă instabilitate economică imediat și lipsă de predictibilitate pentru orice om de afaceri care nu mai are încredere acum să mai dea o șansă turismului românesc. De ce ar mai susține investitorul român de atâția ani de zile șansa turismului românesc când la nivel de guvern și la nivel de administrație nu facem asta? Repet, trebuie să supraviețuim, trebuie să ne adaptăm. În același timp și operatorii privați, să nu punem toată sarcina numai pe umerii guvernanților. Trebuie să ne uităm și la proprietarii de afaceri din turism care poate că nu au făcut ce trebuie la momentul potrivit și au de ajustat acum. Au de reconfigurare traseu, cum zice poliția rutieră, adică să-și reconsidere afacerile, tarifele, serviciile, condițiile, politica de management, politica de promovare.
1: Poate să nu se mai privească doar ca investitori.
0: Și să nu mai gândească doar pentru bucata lor, pentru locația lor și atât, da? Destinația, tabloul mare trebuie să ne cuprindă pe toți și noi trebuie să ne aducem fiecare pe partea noastră, pe bucata noastră, contribuția, ca împreună să fim mai frumos și mai bine.
1: Mi-am adus acum aminte de o altă problemă destul de des reclamată în ultima perioadă, cea legată de plajă.
0: O mare problemă aici.
1: Așteptăm
0: o săptămână de dezbateri cu Ordinul Arhitecților din România. Mă rog, asta este dorința și voința Ministerului Mediului. Vor veni să aibă trei runde de dezbateri în trei dintre zonele de litoral.
1: Acum.
0: Acum, vă dați seama, suntem în iunie deja. În fiecare an de ani de zile, noi restul începem din octombrie să scriem la Ministerul Mediului. În fiecare an avem toate adresele. Să nu ajungem, și noi ce spunem? Pe scurt, o singură frază. Să nu cumva să ajungem din nou în aprilie sau în mai după ce a început sezonul și să nu avem deja licitațiile făcute, plajele amenajate și să începem iar cu stângul. În fiecare an se întâmplă la fel, fix acolo suntem.
1: Poate, poate,
0: poate
1: în
0: așa,
1: ceasul
0: da,
1: al 12, al 15, al cât o mai fi cazul, ne vom lumina și noi și ne vom da seama cum, cum trebuie să funcționeze lucrurile. Dar mă mai gândesc un lucru, poate nu e dracu așa de negru și dacă tot, cum îi spune, în Bulgaria avem parte de o creștere a prețurilor, semnalată.
0: Absolut clară, așa, semnalată în toate postările.
1: Poate
0: da, da, da, da.
1: Că reușim să mai atragem da, sau măcar să-i țină pe turiștii
0: da,
1: români.
0: Șansa noastră depinde de ce fac sau nu fac
1: vecinii bulgari.
0: De vreme, mai e și cu vremea, da, să da,
1: parcă suntem la fotbal, tot timpul suntem la mâna altora. Deși...
0: La ruletă, cum a căzut da, așa?
1: Nu, haide să vină vremurile alea în care stăm doar da, la mâna noastră.
0: Da, corect. Facem un guvern local în acest caz și atunci suntem și rămâne vreme cu soare.
1: Da, bun. Doamne ajută!
2: Vă mulțumim pentru vizită.
0: Eu vă mulțumesc vouă. În numele tuturor membrilor Resto, antreprenorii din Horeca, locațiile de ospitalitate din Constanța și nu numai din Constanța, din toată Dobrogea.
3: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
4: Pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17, te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kei și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM.
5: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar. Locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
6: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
7: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
8: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
2: Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin

0: Espresso a ajuns la final și pe ziua de astăzi. Nu înainte de a vă anunța așa că sâmbătă vă așteaptă o super
1: petrecere.
0: Inizio și Zoom Beach prezintă Dirty Nano sâmbătă pe 6 iunie începând cu ora 17, așadar.
1: CFM, ca de obicei, este partener și la acest eveniment, așa că vă invităm.
0: Ne vom distra împreună, clar,
1: cu toată dragostea să veniți pe plajă și să petreceți câteva ore bune de calitate, pentru că startul petrecerii va fi dat la ora 17 și distracția, muzica bună și tot ce este nevoie pentru o petrecere de neuitat sunt asigurate din partea casei.
0: Și pe lângă Dirty Nano vă mai spunem așa că vor fi la pupitru Andrei K, MK33, abia așteptăm să-i ascultăm. Și cireașa de pe tort, Dirty Nano, am pregătit și voi noi pe final la Espresso imediat, Anestezic, vom asculta. Așadar, până mâine dimineață, noi, Grațiela Ionescu
1: și Ciprian Vieru,
0: vă dorim o zi frumoasă și cu mult, mult spor. Bye, bye!
1: Bye.
2: Espresso la CFM. Matinal oferit de restaurant Golful Pescari.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Scădere importantă a numărului de turiști în mini-vacanța de Rusalii pe litoral față de aceeași perioadă anului trecut, până la aproximativ 40.000. Prezentă astăzi la CFM la Espresso Corina Martin, secretarul general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, a declarat că acest lucru duce și la încasări mai mici ale operatorilor de la Malul Mării. Va fi o vară dificilă pentru Horeca, a mai spus Corina Martin, potrivit căreia industria turismului este afectată de creșterea TVA și a taxelor, concomitent cu scăderea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță. Românii nu mai au bani, a adăugat secretarul general al Federației. Puterea de cumpărare a scăzut, ceea ce determină un număr mai mic de noptări, dar și de turiști. Tânărul din Constanța, care și-a ucis mama cu 10 de lovituri de cuțit, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Decizia a fost luată de Tribunalul Constanța, însă nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel. Crima înfiorătoare a avut loc în ianuarie în cartierul Poarta 6, în apartamentul în care locuiau cei doi. Procurorii spun că tânărul consumase alcool și pe fondul unui conflict și-a atacat mama cu un cuțit. Modificări în transportul public din municipiul Constanța. Autobuzele de pe liniile 44 și 51 circulă pe trasee deviate. Măsura este valabilă astăzi și mâine. Societatea de transport precizează că autobuzele 44 și 51 nu circulă pe strada Constantin Brătescu, pe sensul spre Anricoandă, respectiv Halta Traian, și sunt deviate pe strada Mihai Viteazu și Bulevardul Mamaia. Devierea este determinată de lucrările efectuate de raja pe strada Constantin Brătescu, tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazu și strada Igheduca. Încă un weekend prelungit, acesta este valabil doar în educație. Vineri 5 iunie este ziua învățătorului, zi liberă pentru cadrele didactice și elevii din țara noastră. Contractul colectiv de muncă din învățământ prevede că această zi este nelucrătoare pentru personalul didactic și didactic auxiliar. Nu sunt organizate cursuri în unitățile de învățământ, iar elevii nu participă la activități școlare. Gheorghe Hagi i-a felicitat pe tricolori după meciul cu Georgia. Selecționerul declară că jucătorii săi au făcut lucruri bune în partida de la Tbilisi, dar și greșeli. Naționalele de fotbal ale României și Georgiei au terminat la egalitate întâlnirea amicală de seara trecută, scor 1-1. Tricolorii vor juca un amical și cu Țara Galilor. Partida este programată pe 6 iunie de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua din București. Vreme în încălzire la Malul Mării. Cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 21 și 26 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 13 și 17 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Bună dimineața la prânz!
1: Bună dimineața! S-a mai întors o voce de pe coclauri bulgărești.
0: Mai, dar ce-ți place să te mai plin, mai vali, mai...
1: Mie ca mie, dar turiștilor mei ce le mai place.
0: Hai, spune-ne, ce-ai făcut în perioada asta?
1: Am plimbat un grup de turiști români în Dobrogea bulgărească.
0: Da, Balcic, ai trecut
1: Varna,
0: dincolo.
1: Și am dat o fugă și până la Neseber. În Balcic, la 10 mașini, maximum 2 erau de Bulgaria. Sau din altă parte. Restul erau din România. În Balcic de Rusalii s-a vorbit românește. S-a mâncat românește și s-a consumat bere românește.
0: Foarte ospitalier bulgarii, nu?
1: Firește, pentru că o bere locală este de la 3, ceva euro.
0: Cam scump.
1: La draft, atenție.
0: Tot e scump.
1: Tot e scump. Și se duce în funcție de ce bere bei, 5, 6, 7, 8 euro.
0: Dar ce fac românii noștri? Nu ne mai place ce la noi?
1: Cred că e multă propagandă, dar pe de altă parte sunt foarte mulți oameni care au niște bani și mai vor să mai descopere și alte locuri.
0: Corect,
1: e firesc. Cumva noi din Constanța, de exemplu, multe mașini de Constanța, acolo, dar e firesc. Dacă ești din Constanța, unde vei petrece rusaliile? Dacă ai unde să le petreci în județ, poate te vei duce în județ. Dacă e vreme, anunțată vreme bună, poate dai o fugă până în Delta Dunării, fiindcă e destul de aproape, papi un pește, nu știu ce. Merge. Oamenii dau cu tot felul de insecticide, de alea mai dispar și țânțari. Însă, în această perioadă, cetățenii de la Meteo au spus niște minciuni mari cât casa, mi-asum ce spun, să știi.
0: Da,
1: este incredibil,
0: este.
1: Ne-au anunțat în fiecare zi că va ploua, că vor fi furtuni.
0: Și nimic.
1: Și vremea a fost un pic amestecată, dar n-a fost în niciun caz așa cum a fost anunțată și probabil că foarte mulți s-au dus mai la sud sperând într-o vreme mai bună acolo. Mm-hmm. E adevărat, acolo a fost un pic mai cald și a plouat și acolo, dar după amiază.
0: Nu știu dacă să te întreb asta.
1: Întreabă-mă
0: sau nu.
1: Întreabă-mă ce vrei tu.
0: A fost mai devreme aici în studio la CFM Corina Martin și a vorbit despre pietonalul de pe Tomis. Mm-hmm. Tu ce zici despre el?
1: Cred că cei mulți strică. Trebuie
0: strică,
1: să existe,
0: nu?
1: O măsură în toate. Uh-huh. E bun pietonalul, dar poate că nu e bun în fiecare weekend. Poate că e de analizat traficul și toate celelalte, dar putem să mai vorbim despre asta, nu?
0: Sigur. Hai să ascultăm niște muzică și te întoarcem aici la Happy Lunch Mix.
2: Asculți Happy Lunch Mix la CFM.
3: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee, zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
9: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
10: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: hai că ne-am întors, ne place vorba, ne place tare mult. Vorbeam tot despre pietonală, Ciprian s-a băgat și la aici în discuție. Ce se întâmplă? Încotro? Cum e mai bine? Cum e mai rău? Noi să fim fericiți și sănătoși, nu? Pe premisa să mergem.
1: Nu. Repet ce am mai zis. Regula bunului simț este cea mai bună lege, atâta vreme cât... indiferent de domeniu, atâta vreme cât cei care ar trebui să o respecte înțeleg ce înseamnă bunul simț. Atâta tot. Pietonale se fac peste tot în lume. Să n-am inventat noi apa caldă.
0: Doar am descoperit-o acum și nu mai lăsăm
1: da,
0: din mână, știi?
1: E bine să mai ieșim de sub duș din când în când sau să mai dăm și niște apă rece să se mai trezească și scoțianul din noi. Pietonalele, de exemplu, în București, se închide Dorobanțiu. Dorobanțiu-i de fiță, da. Se închide. Dar se întâmplă lucruri. Ateliere pentru copii, teatru, nu știu, mici întreceri de nu știu ce, vin niște cetățeni cu... e o mare companie de asta de articole sportive, nu zic care, dar știe toată lumea, da?
0: Da.
1: Așa, care vinde sau aduc, ei expun acolo coși de basket, se joacă basket, se joacă badminton, se...
0: Adică nu,
1: nu se
0: doar
1: fac
0: se
1: mitine.
0: Stă la cafea și atât.
1: Nu transformi pietonalul într-o cârciumă mai mare.
0: Continuă, așa, lungă.
1: Îl transformi într-un model... De ce? De fapt, de ce?
0: Poate chemăm pe cei de la Cartea Recordurilor, poate avem cea mai...
1: Nu, lasă că i-am mai chemat odată și am reușit să nu ne organizăm și i-am da. Chemat degeaba. Poate ne organizăm și nu-i mai chemăm degeaba. Dacă vor mai veni. Ideea asta cu pietonalul este ca să fie un exemplu de cum am putea să trăim altfel în oraș, nu de cum am putea să bem un șpriț pe carosabil. E bine, nu e rău că se întâmplă, dar ar fi bine să se întâmple rațional, organizat. Pe de altă parte, atunci când faci lucruri de tipul ăsta, o să-ți dau un exemplu de la londonezi, pentru că eu cred că oamenii ăștia sunt un exemplu de bun simț și

0: responsabilitate, dincolo de faptul că sigur ei au fost un imperiu, încă sunt, dar nu mai au voie să se numească imperiu, se numesc Commonwealth. La acești cetățeni, atunci când se schimbă niște destinații ale unor spații publice, în cazul nostru să zicem pietonalul de pe Tomis, da, niște legal se numesc la ei, cred că niște cetățeni de ăștia, consilieri juridici, umblă pe acolo, pe la comunitate, convoacă niște întâlniri. Bre, nene, uite, noi ne-am gândit în fiecare sâmbătă, aici, pe bucata asta de stradă, să facem un campionat de badminton sau de coci. Sau, nu știu, de alergat caramele cu plasa de tenis. Nu știu. Se discută oamenii și spun niște păreri. Se întâmplă niște lucruri. Până la urmă se găsește cea mai bună soluție. Ca toată lumea să fie fericită, mulțumită. Am, eu nu cred că... Sigur că probabil cârciumarii, tinerii, consumatori de pe pietonat, eu cred că sunt fericiți și unii și alții. Unii se distrează, alții încasează. Da, locuitorii din blocurile alea or fi fericiți?
1: Nu prea.
0: Nici eu nu cred că ar fi foarte fericiți. Da. E, toată lumea, asta ce înseamnă? Hai să aplicăm regula, legea bunului simț. Bă, hai să vorbim și noi înainte. Ca între vecini, nu?
1: Da.
0: Apoi, încă o dată, de unde a plecat pietonalul? Ca să mai modificăm puțin viața în oraș, să arătăm ce putem să facem. Că și pietonalul poate să fie și un loc al întrecerilor, al artelor, da, al altor evenimente decât al mașinilor care bări și fă gaze, nu?
1: Da.
0: Cam așa. E, păi, dacă tot am plecat de la asta, hai să o aplicăm. În anii trecuți eu mi-amintesc că era clubul sportiv, nu? CSM-ul organiza prin echipele astea de ciutănei pe care le au ei, se întâmplau lucruri, se juca basket, se juca tenis, se poate juca tenis cu piciorul. Uite, chiar și un dinozaur de ăsta ca mine poate să mai dea 3 grame de păpurtă jos, venind cu prietenii să...
1: Și jucând un meci, da.
0: Te bagi la dinozauri? Se bagă și... Da, mai avem 20 de secunde, hai să ne băgăm după...
1: Hai să o mai lungesc, lasă, hai, mai stăm.
0: Mai dă niște loc de vorbă.
1: Dăm niște loc de vorbă.
0: Așa, și niște microfon.
1: Gata,
2: și niște intervin și eu rapid. Așa. În discuția asta, atunci se punea accent pe sportul de masă și copiii erau încurajați să vină și să încerce.
0: Acum tot cu masa, e doar că a dispărut sportul.
2: Da, e masa aia cu patru picioare și cu mese în jurul ei. Deci am rămas doar masa.
0: Da.
2: Și atunci erau invitați constanțenii, cei mici în special, să experimenteze sport, să-l descopere și...
1: Da. Și atunci ai un țel, ai ceva pentru care... Păi,
0: ăsta e scopul,
1: treabă,
0: să faci un pietonal, nu să facem o cârciumă mai mare.
1: Da.
2: Să dai un prilej de a fi organizate niște activități distractive, entertainment. Deocamdată entertainmentul la noi este de a sorbi dintr-o cafea.
0: Nu, se mărește spațiul cârciumii. Foarte bine, adică să nu se înțeleagă că noi avem ceva cu inițiativa privată, bravo, să acumuleze, să fie mai bine.
1: Nu, eu v-am spus, mie îmi place foarte mult Tomis pietonal, mă țin foarte bine, mă bucur de atmosfera de acolo, dar într-adevăr este cam mult când
2: vezi... Poți să-l faci Ștefan cel Mare pietonal.
1: Da, corect, doar că acolo nu sunt prea multe cafenele.
0: Aici avem o problemă,
2: păi
0: să știi. Aici au discuția de mai devreme. Întâi trebuie terminat.
2: Păi lasă asta. Se face decada în curând, de când s-a pus prima piatră, nu?
0: Cam așa. Apoi ar fi bine ca după fiecare ploaie să nu zdrângăne cel puțin un sfert dintre dale și să te stropești, să te faci ca porcul, pentru că de dedesubt e noroi și când vei apăsa pe ea va face...
2: Am văzut o știre zilele trecute sau astăzi, dacă nu mă șel, cu încă o persoană care și-a rupt un picior pe acolo și a fost
1: urmat.
0: În fine, așa... Și trebuie să gândești o strategie, exact ce spuneam adineauri, Ciprian, nu poți să-l trimiți pe omul ăla cu antichitățile la capătul lumii și să spui, iată, așa vom umple Ștefan cel Mare.
2: Asta i-a zis și Corinei Martin mai devreme, cineva se va împăuna după evenimentul ăsta și va spune că, uite, nu am promovat Ștefan cel Mare pietonal, nu am organizat un eveniment, chiar dacă este în capătul celălalt,
0: unde
2: nu ajunge cel puțin deocamdată nimeni. Acolo, ok, hai să sperăm că poate în timp...
0: E o zonă în afara traficului.
2: Exact. Da. Dar poate în timp, dacă va fi dată în folosință și Hanul Balcan și se va crea ceva acolo...
0: Nu? Dacă ne bazăm pe momentul în care se va da în folosință Hanul Balcan, mai... mult.
2: Mai trebuie să mă așteptăm.
0: Ne ducem spre pensie, Ciprian.
1: Mamă, îmi place emisiunea de astăzi.
0: Trebuie să existe, trebuie să existe o strategie. Iar aici, eu de fiecare dată spun, domne, stați așa să n-aruncăm pe UMD tot. Atenție, autoritățile locale, ce vreau eu să fac? Vreau să populez Ștefan cel Mare. Păi hai să vă scutesc 5 ani de impozite pe toți ăștia care deschideți cafenea, librărie și dau o listă, nu-ți deschizi orice. Da?
1: Ca nu, să știți să faci o nu, nișă, să ai
0: da, epilăm elefanți. Da. Nu, facem altceva sau nu numai magazine de second hand. Băi, și stați așa puțin.
2: Ștefan cel Mare e plin de magazine cu pantofi.
0: Scutim, vă scutim de impozite pe clădirea aceea. În față vă dăm cu preț simbolic spațiu ca să vă puneți măsuțe sau nu știu ce. Vă încurajăm să faceți asta. Da. Și atunci, da, facem niște mici concursuri, încurajăm pe ONG-și să vină și să nu doar cu zbierete pe în față pe la primărie, să și facă ceva. Pentru că vor face dacă sunt ajutați. În momentul ăla când creezi dinamică, lucrurile se întâmplă.
2: Dar uite, dacă mă gândesc acum că vorbim dinspre pe partea de început a străzii Ștefan cel Mare, sunt deja cafenele acolo.
1: Sunt, da, și arată chiar bine, adică care le îngrijiți și trafic.
2: Pot fi, poți dar, să le dai dreptul să le...
0: Ar trebui să-l chemăm într-o zi pe Cristi Zeciu să ne povestească cel care e proprietarul de la Prăvălia cu cărți, să ne povestească drumul prin Valea Plângerii, primii 4 ani.
1: Noi râdem, dar el săracul n-a râs.
0: Da.
1: Hai să ascultăm niște muzică și ne întoarcem aici la Happy Lunch Mix.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
0: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: te las, întors.
1: Te las, pe tine, te las, te las. Mi-a fost dor.
0: Să nu uităm că în continuare vă puteți înscrie până mâine.
1: Până mâine
0: la ora 10 stai, vă așa, puteți înscrie.
1: Să o facem regulamentar. Ce zici?
0: Ia.
1: O facem regulamentar?
0: Regulamentar strict.
1: Hai să-i dăm.
0: 0786661661. Mesaj vocal sau scris cu 5 cuvinte: Black Sea Horses Nicolae Bodgros, și intrați în competiția pentru o invitație la concertul spectaculos care se va întâmpla la Black Sea Horses la 10-15 minute de Constanța, o bază absolut superbă de distracție. Vineri, nu?
1: Vineri. Sâmbătă
0: 13 iunie,
1: începând cu ora 18. În deschidere o să fie DJ MK33, apoi o să înceapă un minunat concert, memorabil chiar.
0: Sâmbătă 13 iunie, cred că mi-a rămas aia de la Templieri în cap de tot, zic vineri 13, știi? Și cu filmele alea cu Freddy Căsăpitorul. Deci 0786661661, un mesaj vocal sau un mesaj scris și intrați în concurs. Până mâine la 10 mai putem să facem asta, pentru că mâine la 10 vom face extragerea.
1: La 10?
0: Da.
1: Bine, credeam că o să
0: la 10.
1: La 11, ne păcălești, ma.
0: Mâine până la 10 ne putem înscrie.
1: Da, și după aceea
0: pentru că extragere. De la ora 11 noi vom fi aici și pregătim extragerea. Mm-hmm. Așadar 0786661661, trimiteți un mesaj vocal. Asta cred că e cel mai simplu. Black Sea Horses Nicolae Bodgros.
1: Ieri am primit un mesaj cu Nicolae Bălcescu.
0: E bine și cu Bălcescu. Se aprobă. Da.
1: Se aprobă.
0: Dar cred că domnul Bodgros n-o să se simtă jignit că l-a făcut cineva Bălcescu. Dincolo de imaginea aia, romantică, așa, serafică, aproape lui Nicolae Bălcescu, subțire, înțelegi, intelectual, puțină lume știe că Nicolae Bălcescu era Smart 2.
1: Era?
0: Ma. Păi dar de ce crezi că a fost el un revoluționar de frunte? Dincolo de faptul că era un intelectual, omul era studiat, scria, citea, așa, păi Nicolae Bălcescu dădea bine cu dreapta. Era, sunt niște expresii pe la mine din cartier. Da, da, cu zi directa de pe nu știu unde.
1: A, nu,
0: dă-mi scapă.
1: Cum era? Perversa de pe Târgu Ocna.
0: Așa, din astea, da. El era, Bălcescu era mai din Oltenia, deci avea altă locație.
1: Hai că ne-a trecut și concursul. Rămâneți cu noi, Happy Lunch continuă, nu uitați. 0786661661.

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Servicii stomatologice gratuite acordate constanțenilor. La Spitalul Județean Constanța este funcțional din această săptămână cabinetul de stomatologie de urgență. Conducerea unității medicale precizează că acesta este deschis non-stop, iar activitatea este asigurată de 10 medici. În noul cabinet, care funcționează în incinta UPU-SMURD, sunt efectuate intervenții care necesită asistență medicală imediată. Serviciul este disponibil atât pentru adulți cât și pentru copii. Spit Constanța a aderat la sistemul informatic EPOPRIRI. Serviciul public de impozite și taxe anunță semnarea protocolului de aderare la sistemul dezvoltat de ANAF. Platforma accelerează procesele de înființare, dar și ridicarea popririlor instituite pe conturile bancare ale firmelor și populației cu datorii către stat. Sistemul interconectează organele fiscale și permite urmărirea sumelor ce fac obiectul popririlor bancare. Totodată are loc un schimb de informații între instituțiile de credit și Spit Constanța prin Centrul Național pentru Informații Financiare cu privire la actele de executare. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce săptămâna aceasta în cartierul Poarta 6. Administrația locală precizează că benele verzi se află pe strada Brizei, lângă platforma 9 și pe bulevardul 1 mai vechi, în apropierea platformei 32. În containerele speciale puteți depune gratuit deșeuri de mari dimensiuni, precum mobilier deteriorat, canapele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. Populația este atenționată că este interzisă însă depozitarea de deșeuri rezultate din construcții sau demolări, ori deșeuri de echipamente electrice și electronice. A fost cutremur în țara noastră. Seismul slab cu magnitudinea de 3,1 s-a produs dimineață la ora 3:27 de minute în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului precizează că a avut loc la adâncimea de 124,7 km. De la începutul lui iunie, în țara noastră s-au produs 3 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,3 grade pe Richter. Echipa națională a României a fost eliminată în sferturile de finală ale campionatului european de mini-fotbal. Tricolorii au fost învinși seara trecută de Serbia. Campioana în titră s-a impus cu scorul de 6-4 la pauză 2-1. Turneul final are loc la Bratislava, în Slovacia. În semifinale, Serbia întâlnește Azerbaidjan, iar Ungaria echipa națională a Ucrainei. Vreme în încălzire la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 21 și 26 de grade. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele vor fi între 13 și 17 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Gata, lăsăm turismul deoparte. Hai, să facă cine
1: că mai avem
0: trebuie
1: de vorbit. Și nu e numai de turism, lăsăm și povestitul. Dar uite, facem așa, avan la letră. O să vină o vreme în care va fi momentul să dezbatem lucruri din oraș, dar toate la vremea lor.
0: Așa
1: nu
0: este.
1: Dăm nimic din casă.
0: Și totuși suntem la Happy Lunch Mix.
1: Da, da, da, da, da, da,
0: da. Trebuie să fie și cu puțină păpică.
1: Atenți pii cu, mă rog, multă puțină fiecare cât poate. Cu halimos. Eu mi-amintesc de vremurile în care cu un bun prieten eram așa de săraci încât ne sărbătoream tot felul de momente din viața noastră cu sandvișuri cu parizer. Parizerul tăiat mai gros așa de, de sărbătoare. Parizer și o felie de telemea.
0: De telemea. Da, schimbă gustul complet.
1: Da, da, da, adică mergeau, erau niște sandvișuri gustoase. Acum am niște rețete pentru pe bogăție. Am două pe bogăție.
0: Și unul mai pe sărăchie?
1: Și unul nou, unul mai pe gust popular, ca să zic așa. Mie, ultimul mi se potrivește cu adevărat. Deci unul e o propunere de sandwich, nu, lăsăm la sfârșit că cei mai buni, nu,
0: la da,
1: final.
0: La urmă.
1: O propunere de sandwich pentru figuranți, pentru fițoși.
0: Da.
1: Pentru cocalari, cum ar fi. Deci ori ești un cocalar adevărat, ori mai bine nu. Se numește lobster roll, da? Lobster, cred că știe toată lumea ce înseamnă, da?
0: Ne-a
1: e un
0: greu.
1: Sandwich crocant și rafinat pentru oameni subțiri care au cașcaval la ei, la portofel. Da? Este cu homar și cu unt. E foarte simplu. E un sandwich de vară. Firește că este specific unor zone pescărești. Se vinde foarte mult la Statele Unite, la tonetele de pe marginea drumului din statul New England. Că acolo e pe bază. Inițial a fost un sandwich pentru săraci. Pentru că, da, pe principiu noi la Sfântul Gheorghe eram săraci.
0: Și mâncați icre negre.
1: Mâncam icre negre, că asta e viața. Pentru că atunci nu se mâncau icre negre, deci le mâncau săracii. Așa și aici, pe vremea aia nu se mâncau homarii, deci mâncau săracii homar. Așa că așa a apărut acest sandwich. Se poate face, e foarte simplu, pentru că practic se face o salată rece de homar, pusă între două felii de chiflă.
0: Okay.
1: Da, dacă nu avem de chiflă, putem să folosim și pâinea, dar părpălite puțin ca să fie crocante. Nu arse prea tare, cât să fie crocante. Dacă ne întrebăm pe undeva care e lobster, poți să pui și homar, dar dacă nu, atenție că sunt niște degețele de alea de crab.
0: Aha, da.
1: Merge și cu degețele de crab și cu o salată rece așa. După care un alt sandwich pentru figuranți este ceea ce se numește aripa reina pepiada. Din zona sud-americană. Practic e un fel de salată cremoasă să depui și avocado. Întrucât avocado se poartă.
0: Se poartă, da.
1: Deci ăsta este un sandwich pentru domnițe. Și sandwichul pentru noi băieții adevărați este un sandwich panino cum la porchetta.
0: Porchetta.
1: Da, deci dacă ai fost la Florența și n-ai fost la all'Antico Vinaio, ai fost degeaba, bă, băiat. L-ai văzut pe David, te-ai uitat la el, l-ai văzut pe doamnele care sunt acolo, se duc să-l vadă pe David și se uită din spate la mușchiuleții fesie.
0: Ai, lasă-l!
1: Pe cuvânt! Jur!
0: Deci trebuie să ne clătim și noi ochii, nu?
1: E o băncuță pusă acolo la statuia lui David,
0: da,
1: de Michelangelo, dar băncuța nu e în față. Băncuța e în spate și pe băncuță stau o mulțime de doamne care se uită vrăjite la posteriorul lui. Dar nu despre asta era vorba.
0: Ce zic, doamnele? Sweet baby. Ca acum, melodia care ți se aude de la CFM. Sweet baby.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe Ice Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: dacă n-am terminat. Bă, nene, deci fiți atenți. Puteți să-l faceți și acasă, dar cel mai bun e la Florența, la vreo 100 de metri de o piață celebră a Florenței, piața de la Signoria.
1: Signoria.
0: Aha. La vreo 100 de metri, așa, pe o străduță laterală. Bang. Și coada e cam cât e străduța. Pe 3 sau 4 rânduri, înțelegi? Deci știi ceva acolo, e...
1: Și toată lumea dea acest sandwich.
0: Au mai multe, dar ăsta, con porchetta, este...
1: E topul. Must have.
0: Da, dar dacă te-ai dus până la Florența și nu te-ai dus la Alantico Vinaio să papi un porchetta, înseamnă că ești de porc. Pentru cine nu știe, atenți. Deci mie îmi plouă în gură, fiindcă eu am mâncat, am fost... Îl ții cu amândouă mâinile.
1: Ai încercat să-l faci acasă?
0: N-am încercat niciodată, dar să știi că mi-am tot propus. Uite așa, pentru cine încearcă, da? Pentru cine ne ascultă, atenție. Deci e un sandwich făcut din felii subțiri de carne de porc afumată, adică un fel de bacon feliat foarte, foarte subțiri, dar se găsește porcheta în comerțul nostru, băgate între două părți ale unei pâini de-astea rustice, o baghetuță mai așa, sau o bucată de baghetă mai mare. Dintr-o baghetă mai mare tai o bucată așa, hâți, o desfaci frumos și bagi întrânsa felii astea de porcheta,
1: da?
0: Baci niște ierburi. În funcție de cum vrei tu, poți să mai completezi cu un alt. Deci și atât, nu baci sosuri, însă nu, dacă ai pus sosuri,
1: ai stricat tot.
0: Este ca și cum te duci în Italia și când ți-aduce pizza, spui ketchup, îți dă ăla cu pizza în cap. Te dă afară din restaurant, ieși afară. Înțelegi? Istoria acestui panino con la porchetta este foarte mișto. Pare că a plecat de la marele împărat Nero, știind să povestește că a dat foc Romei, care mânca un porc.
1: În timp ce ardea Roma.
0: Mânca un porc. Deci prăjea, făcea porcul la proțap și după aia în tot felul de pâini se băga acest porc făcut la proțap. De acolo e...
1: Inspirația.
0: Da, de acolo se atrage această poveste. Dar eu vă zic așa, în mod tradițional,
1: da,
0: poți să bagi recomandare. Putem să încercăm varianta tradițională cu, deci pe lângă feliile de porchetta,
1: da,
0: care, atenție, trebuie să aibă și șorici. Deci nu fără șoric. Dacă e fără șoric... Viața e pustiu.
1: Deci, fără topping, da, fără sosuri.
0: Fără sosuri, cu usturoi, răzuit, așa, rozmarin, maxim niște semințe. Unii mai pun semințe de astea de fenicul, dar e chestie de gust. Eu nu mă omor după fenicul, să știi.
1: Deci habar n-aveam că există semințe de fenicul.
0: Mamă, deci este belea. Niște sare de mare, dacă ai puțin ulei de măsline, este mas. Tu că doar ești în Italia, nene, nu știu. Dar poți să faci...
1: Tine în bucătărie, poți să-ți faci
0: bucătăria ta con la Italia, mama!
1: Deci ca să vezi că Happy Lunch își punea preda pe mine. Ieri am fost până în mall și am văzut o bluză într-un magazin acesta unde tot se schimbă hainele de la o zi la alta și era o bluză așa cu roșii și cu pești. Și mă gândeam, mamă, dacă mă îmbrac în asta scrie Happy Lunch pe mine. Ce s-o...
0: Dar tu ai spus că în weekend eu am fost plecat, dar am înțeles că s-a deschis o șaurmerie sau când?
1: Asta
0: cu șaurma la un kil?
1: Da, șaurma la un kil.
0: Cum să mănânci o șaurma de un kil?
1: Era o coadă imensă, imensă, dar următoarea zi s-au dus
0: hateri. Mă rog,
1: hateri.
0: Nu contează, dar eu mă întreb, bă, nene, un kil e un kilogram,
1: da.
0: Deși,
1: e mare,
0: repet, acest

0: acest panino, cam, uite așa l-am ținut, îl țineam cam două mâinile.
1: Aici îl zici cu coatele.
0: Cam filme nenică. Așa. Și am mâncat. Am mâncat până n-am mai putut să respir,
1: practic.
0: Da, există
1: un mod drăguț de a mânca acest sandwich ca să nu te...
0: Da, există cel mai drăguț mod, este după ce ai stat la codălăul ăla și ți-ai luat dita mai sandwich-oiu, un panino con la porcheta. Nu. Nu există mese, scaune. Nu, nu. Lumea se așează pe bordură.
1: A, ce drăguț.
0: Și mănâncă.
1: Street food.
0: Da, aproape. Da, și da. Mănâncă și auzi vorbind, mă rog, în timp ce auzi vorbindu-se.
1: Auzi, dar tu-i limbile
0: pământului, tuturor, toate limbile pământului.
1: Eu am problema asta, nu suport oamenii care miolfăie. Mamă, deci când îi aud că îmi plescă eu în ureche, nu. Aulă, nu.
0: În gălăgia aceea de pe stradă, în care toată lumea vorbește, e unul care e pe rândul 66 la coadă, dar și-a văzut un văr la rândul 2 și zbiară de acolo. Mauro! Due porchetta per me! Certo, Giovanni! E nebunie, nu se poate. Deci este ceva special. La Florența, repet, pe lângă piața de la Signoria, mergeți la Al Antico Vinaio, e un must-do. Printre altele, da,
1: printre
0: mă rog.
1: Altele, da. Eu atunci o să vin, o să-mi iau revanșa și în următoarea intervenție o să vă dau un pont de desert așa răcoritor, făcut de niște fete frumoase, că o să-mi zehele.
0: Păi dacă e cu fete frumoase, gata.
1: Să fie, să
0: se aloce timp.
1: Hai să ascultăm niște muzică și ne întoarcem aici cu rețeta aceasta verii. Yay!
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways. CFM.

0: Și ziceam de Constanzene, da, renumitele acelea doamne care pun pe internet o fel de rețete care așa devin într-un timp foarte, foarte scurt virale.
1: Ileana, da. Constanzene.
0: Constanzene în bucătărie au cucerit internetul cu rețetele lor, au dat lovitura cu un desert acum, o rețetă de tiramisu cu cireșe.
1: Cireșelor fi și amare.
0: Nu știu, nu cred. Este un desert fresh de vară, ideal pentru o familie cu copii și nu numai. Cele două influențărițe ne spun că nu trebuie să pornim nici măcar cuptorul, nici aragazul pentru acest desert cu cireșe. Desigur, tiramisu nu se face la cuptor. Aveți nevoie de 26-28 de pișcoturi, lapte sau o cană mare de apă cu puțină vanilie și zahăr, după gust, 500 de grame de mascarpone, 300 de mililitri de frișcă lichidă, două gălbenușuri și zahărul, desigur. Da. Potrivit celor două bucătărese iscusite, ca prim pas este clar spălarea cireșelor, ruperea codițelor, crestarea acestora și scoaterea.
1: Cireșele se pun în apă, știi de ce, nu? Și se lasă vreun sfert
0: ca
1: de oră.
0: Ca să iasă viermișorii.
1: Dacă ies viermi, înseamnă că sunt cele mai bune cireșe din univers.
0: Sunt bio.
1: Da, adevărat.
0: Da, uite, vezi, știam asta. Uh-huh. Pentru cremă se amestecă într-un bol destul de mare, încăpător, zahărul cu mascarpone, după care se adaugă frișcă lichidă și se amestecă bine cu telul până când se obține o cremă pufoasă și fină. Și ca să fie pe placul celor mici, se trec pișcoturile prin lapte, însă se poate folosi și cafea sau diverse siropuri.
1: Tiramisu pentru copii, pentru copii cu lapte,
0: la copii nu punem cafea, dar dacă e pentru tine adultul,
1: dar putem să punem Inca.
0: Ce să punem?
1: Inca.
0: Nu știu ce este Inca.
1: Sau cicoare, nu se mai găsește, dar poate să o găsi pe undeva. Cel mai cunoscut surogat de cafea, care e făcut din cereale exclusiv, se numește, e făcut în Polonia sau din asta. Da, e un
0: Inca.
1: Surogat de cafea, așa se numește. Așa e din categoria Alain Delon. Știi haina aia de piele pe care o purta celebrul actor Alain Delon?
0: Da,
1: se spune Alain Delon acelei haini, pentru că o purta Alain Delon. Așa a rămas și la noi. Surogatul de cafea, făcut de obicei din cicoare, din cereale, probabil că mai produc și alții, a rămas așa, ca și pantofii sport, cărora noi le spunem Adidas. Uh-huh. Adidas e o firmă.
0: Da.
1: Dar a rămas în
0: în limbajul nostru eticheta aceasta. Uh-huh. Ei bine, ne întoarcem la pișcoturile date prin lapte sau prin ce vreți voi. Se întind pe suprafața tăvii, se adaugă jumătate din cremă și se așează următorul strat de, de fapt, primul strat de cireșe. Mm. Urmează și al doilea strat, tot în aceeași ordine, apoi se bagă la rece pentru câteva ore și voilà, aveți un desert delicios, fresh, de vară.
1: Și
0: asta cred că o să încerc
1: scoți,
0: și eu. Și
1: dai și cu cacao, un praf de cacao peste...
0: Nu știu dacă are același farmec, dacă n-ai cafea, știi?
1: Păi
0: nu știu dacă merge cacao.
1: La varianta cu...
0: cu cafeluța, cu cicoarea.
1: Aia e pentru copii, poți să pui cafea dacă vrei. Unii pun nes, mie mi se pare prea mult.
0: Iese mai aromat, mai puternic.
1: Iese, da, după aia citești un roman de 600 de pagini noaptea sau te uiți la toate documentarele de pe Discovery.
0: Până la urmă, tiramisu vine din Italia sau nu?
1: Tiramisu.
0: Măi, nu știu dacă am voie să zic cuvântul ăsta pe post, sper să nu fie... Ne scrie un ascultător că surogatul acela se numea nechezol.
1: Nu, nechezol. Nechezol era un amestec de 30%. Știe ascultătorul nostru ce știe, dar era un amestec. Cam așa, cam 30% era cafea. Aha. Arabica, de obicei, pentru că aia e mai ieftină. Serios. Și restul era cicoare. Uh-huh. Da. Dar nechezolul, de-aia și zicea nechezol, pentru că avea urme de cafea. Dar dacă își amintește ascultătorul nostru, pe vremuri cumpăram de la polonezi. Polonezii aduceau la noi. La noi se făcea destul de puțină cicoare pe bune și lumea oricum nu vrea să cumpere. Că n-avea un gust prea bun. Dar polonezii aduceau acest surogat de cafea făcut din cereale, care era foarte bun la gust.
0: Da. Hai să mai vorbim despre treaba asta cu tiramisu în următoarea oră. Ce zici?
1: Da.
0: Hai să dăm cu muzică la Happy Lunch Mix. Uhu!

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache. Sute de sindicaliști Sanitas de la Constanța s-au alăturat astăzi colegilor lor din țară la protestul organizat în capitală. Angajații din sistemul sanitar și de asistență socială sunt nemulțumiți de proiectul Noii Legi a Salarizării. Sindicaliștii consideră că proiectul este inechitabil și defavorabil lucrătorilor din sistem și ar putea afecta mai mult de jumătate dintre salariați prin plafonarea sau chiar reducerea veniturilor. Membrii Federației Sanitas s-au adunat în Piața Victoriei pentru a transmite guvernanților că resping categoric proiectul legii salarizării unice. Ei cer și elaborarea unei forme a legii care să garanteze menținerea drepturilor salariale. Și angajații ANAF sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării. Sindicaliștii din finanțe, membrii ai Federației Solidaritatea, s-au adunat astăzi în fața Ministerului Finanțelor pentru a cere o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. Finanțiștii critică modalitatea de calcul pentru baza de raportare de 4.100 de lei și cer o valoare de referință la salariul minim brut pe economie. Astfel de acțiuni au fost organizate și la sediile administrațiilor finanțelor publice din mai multe județe, printre care Constanța. Salariații din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor și ANAF s-au adunat în fața sediilor pentru a solicita o salarizare corespunzătoare. Nava Școală Mircea se află în aceste zile în portul San Juan din Puerto Rico. Forțele navale române precizează că echipajul desfășoară activități de reprezentare și reaprovizionare. Totodată au loc pregătiri pentru următoarea etapă a Marșului Internațional de Instrucție, care va continua către Miami, Statele Unite ale Americii. Reamintim că Nava Școală Mircea a plecat în aprilie din portul militar Constanța, într-un marș internațional de 5 luni. La bord se află un echipaj format din peste 180 de membri, dintre care 75 sunt cadeți din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Este al patrulea marș transatlantic efectuat de velier. Nava Școală va reveni în portul militar Constanța în luna septembrie. Pedepse mai dure pentru persoanele care agresează cadrele medicale. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar sanitar și nemedical, care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală. Lovirea sau alte violențe săvârșite asupra acestor persoane se vor pedepsi cu închisoare de la 1 la 5 ani. Totodată, vătămarea corporală se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Senatul este primul for sesizat în acest caz, Camera Deputaților fiind decizională. Gabriel Iancu s-a despărțit de Farul Constanța. Clubul de fotbal a transmis astăzi că a renunțat la serviciile atacantului. Contractul lui Gabriel Iancu, în vârstă de 32 de ani, a expirat la finalul sezonului 2025-2026. El nu mai este jucătorul echipei noastre, precizează Farul Constanța. Vreme în încălzire la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 21 și 26 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță totodată minime între 13 și 17 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

0: Oriunde am merge să fim atenți.
1: La ce?
0: La ce? Uite, avem în față cea mai abruptă stradă din Anglia, care este Vale Street din Totterdown, Bristol, potrivit Express, acea revistă renumită. Panta are 22 de grade, ceea ce transformă strada într-un test de rezistență, deși are doar 200 de metri lungime. Ea este dotată cu scări pe ambele părți pentru a ușura trecerea, însă sunt oameni mai necunoscuți locului și adică... săracii se țin de stâlpi de iluminat, se schimbă. Să urce, gâfâie. E ceva acolo.
1: Soarta însă fuse tristă de asta dată.
0: Iarna, bieții locali nici poartă crampoane ca să poată să iasă din casă.
1: Păi, cred că seamănă cu stradela vântului, care nu are trepte, dar e la fel de înclinată.
0: De abruptă? Da. Serios, așa de abruptă? Păi, nu amintesc așa. Atât de abruptă.
1: Dacă e gheață, fără faci crampoane...
0: Și uite, na, creativ oamenii de prin zonă în perioada Paștelui, ei au acolo un eveniment, este o competiție de rostogolire a ouălor fierte.
1: Deci există tot felul de metode să combatem plictiseala, nu? Dar pe vremuri să știi că erau și la noi concursuri de scuipat semințe de pepene. Nu. Vorbesc serios.
0: Ce?
1: Nu de spat de semințe de floarea solului.
0: De
1: da.
0: Pepene?
1: Da, da, și care scuipa mai departe sămânța de la pepene, era practic era campeones.
0: Sau nu vreau să-mi imaginez că am face asta în fața radioului, să adunăm așa.
1: Dar de ce n-am putea să facem asta? Luăm un pepene mare, îl tăiem, nu? Și fiecare concurent primește o felie de pepene.
0: O bavețică.
1: Și asta ar fi bine. Eu aș zice să fie mai mult de o bavețică, să fie o pelerină. Fiindcă îți dai seama, va mușca
0: de... Și ochelari de protecție pentru cei care stau pe lângă.
1: Dar nu are voie să taie felia, trebuie să...
0: Să bage direct
1: din ea. Mușcă și... Și după
0: aia... Mitralieră cu semințe de pepene.
1: Da? Cu arbitraj, cu tot ce trebuie. Deci nu văd de ce n-am face și noi asta. Ar putea fi...
0: Avem și un arbitru să fie cu cameră filmat, să zică...
1: Uite,
0: mai fura la doi...
1: Uite ce eveniment o să faci pe pietonalul ăla de care vorbeam mai devreme, da? Da? Deci, Olimpiada scuipătorilor de semințe de pepene. Sau Olimpiada pepenarilor, ai zice.
0: Unde am ajuns de la o stradă abruptă?
1: Și, da, bineînțeles, și să fii ales pepenar șef al anului, nu știu, pepenarul șef al anului 2026, să-ți facă primăria un meș de la mare,
0: da.
1: Să-l pună pe un perete al unui bloc mai din centru, ca să te vadă lumea un an de zile. Punem pariu că în următorul an avem 300 de concurenți.
0: Vreau și eu. Da, da. Hai da, că ești bun la chestia de asta, dar nu știu de aia te imaginație.
1: Eu sper că sunt creativ și nu idiot, știi? Se spune prin țara noastră că celor care le vin prea multe idei...
0: Nu știu, dar tu ești ca o gură de primăvară. MD DJ, tu ești primăvara mea acum la Happy Lunch Mix.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campioni naționali și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Atenție, atenție, atenție, fiindcă a început sezonul vacanțelor, gata, se încălzește, chiar dacă ne mai sperie ploaia așa un picuț. Și avem tentația de a nu mai merge la agențiile de turism ca să ne luăm vacanțe. Avem tentația de a deschide The Telefon. The smartphone care știi, așa cum telefonul e deștept și hoția a început să devină așa.
1: Da.
0: Pe aceste platforme bine cunoscute, niște cetățeni, stai și nu mișcă, teoretic ar trebui să...
1: Mai de sus decât telefonul?
0: Nu vreau să numesc platformele, dar sunt multe platforme de pe care mulți dintre noi am învățat să ne luăm cazările prin străinătate și mai nou, de când peste tot în lume au crescut prețurile, ce s-au gândit niște cetățeni care pun acolo niște apartamente minunate la prețuri frumoase, să ceară bani înainte.
1: Păi...
0: Da. Să ceară bani înainte și tu plătești și...
1: Și când ajungi...
0: De fapt era leopardul pe acolo, da, în cel mai bun caz apartamentul la care tu ajungi e o magherniță, fotografia e făcută cu ultra-wide, ți se pare că ai 100 metri pătrați, dar el de fapt este o garsonieră în care dacă strănuți într-un colț al camerei cade oglinda din baie, știi? Sau sunt cazuri în care adresa nu există.
1: Exact, practic, dar câte n-au fost de genul?
0: Ți-ai luat o țeapă.
1: Da.
0: Aici au dreptate cetățenii de la agențiile de turism care răspund pentru cazarea pe care ți-o livrează și nu poate să spună că te-a trimis la 5 stele și tu ai ajuns într-un bordei cu lumânarea lângă salteaua de paie. Deci n-are cum să se întâmple asta. Da, da, da, asta dacă ai noroc să fii sus, dar nu ești, deci n-ai nicio șansă. Escrocheriile au crescut într-un nivel impresionant pentru că mulți vor să facă bani și nu mai există această idee a cinstei. Am văzut și eu în foarte multe locuri.
1: Da.
0: Niște cetățeni din Istanbul au vrut să-mi execute vreo, nu mai știu cât, dar niște bani importanți, vreo 600-700 de euro cred că erau, pe un apartament fabulos și am zis, excelent, minunat, dacă vreți vă trimit un avans de 10% și restul plătim când ajungem acolo. Nu, nu, trebuie plătit înainte, pentru că, mă băieți, dar de ce?
1: Da, da,
0: da,
1: păi,
0: de ce?
1: Am avut și eu un apartament dat prin într-una din aceste platforme și ghiși ce m-au blocat și aveam și ei nu stau ție ca și proprietar banii pe loc, știi ce ai? Ce au încasat de la client. Îți dau la finalul lunii când termine cu contabilitatea.
0: Asta e vorba de platformă?
1: Și mi-au blocat bănuții. Aveam pe o lună de luat bănuții și nu voia să mi dea că
0: platforma.
1: Nu știu ce, da, platforma, din cauza că nu aș fi întrunit anumite condiții sau că mi-a făcut cineva reclamație total erona, pentru că nimeni, toată lumea a fost mulțumită. Ideea e că poate aceste filtre de testare a locurilor, dacă sunt pe bune, pentru că după a trebuit să fac niște pași ca să demonstrez că este locația corectă, că sunt exact ca în poze, știi?
0: Bine, gândește-te dacă... câți escroci sunt în partea ailaltă care, da?
1: Da, da.
0: Și atunci banii rămân mai mult timp la... Tu vorbești de o platformă mai serioasă, nu-i dăm numele, dar știm despre ce vorbim.
1: Da, da, da, da.
0: Care ține banii la ea până când se verifică dacă tu ai ajuns în cazarea aia și chiar arată așa cum ai plătit-o sau nu.
1: Da,
0: uite, niște reguli de, pe care se le recomandă chiar și cetățenii ăștia de la platforma serioasă. Adică, în conformitate cu regulile, plata pentru cazare nu e transferată gazdei până în momentul în care clientul ajunge efectiv în locuință. Deci,
1: corect,
0: bă, ai ajuns acolo, așa e, ai dat ok-ul, bine.
1: Da.
0: Dacă ai dat drumul, dacă ar fi dat drumul la bani, apropo de ce vorbeam noi, la revedere, pa, cu toate astea există gazde care cer plata în avans, în afara platformei. Tu îți faci rezervarea, el te vede și te sună un prieten. Zice, salut, eu sunt prietenul de la așa, că îți dau mai ieftin, dar trimite bani înainte, bandiți ăștia de la platformă, nu știu ce.
1: Nu
0: e bine să faci așa ceva. Dacă ți se întâmplă o treabă de asta, fă un bine tuturor celorlalți. Raportează-l pe scroc.
1: Da. Da.
0: La platformă,
1: la platformă
0: ca să scăpăm
1: și imediat,
0: de el.
1: Da, da, se fac filtre și toate cele. Da. Deci apelați cu încredere la agențiile de turism.
0: Da.
1: Iar dacă faceți vreo cazare,

0: vreo rezervare de cazare, să fie pe o platformă serioasă.
1: Noi sperăm că sunteți niște clienți deosebiți, cei care ne ascultați, nu pot să fie decât niște ascultători absolut senzaționali, nu ca un cetățean turist, nu ascultător, nu, cetățeanul acela de care vorbesc, nu ne asculta pe noi, care a sunat la agenție și a reclamat că este la o distanță impresionantă de plajă, sunt aproape 300 de metri până acolo și nu, el nu merge atâta până la plajă. În regulă, bun. Atunci să punem hotelul direct pe malul mării, zic.
0: 300 de metri, serios. Mersul pe jos face piciorul frumos.
1: Da, să nu continui.
0: Nu știa.
1: Vai, n-ai idee câte se pot întâmpla. Da, într-o zi am să povestesc, dar o să-mi aleg cu grijă poveștile.
0: Nu, cred că era frică că asfaltul frige, ca lava. Cum e melodia acum care urmează? Lava.
1: E genul de turiști care pentru 100 de euro vor să mănânce urechi de crocodil la prânz și să aibă plaja direct în balcon.
0: Asta nu se poate, domnule. Nu se poate, nu. Happy Lunch Mix continuă!

Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din

0: diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog, la Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: așa, așa, așa pățești când, când, când te duci la Barcelona sau unde vrei tu să te duci sau așa. Și afli că dacă vrei să ții o cafeluță, o apă, o chiftea, o ceva, o nu știu ce,
1: dai mai mult de?
0: Nu, nu, marci bănuțul direct la teșghea acolo, treaba ta, întâi plătești și vine și comanda e noua metodă în 2026.
1: Adică cum?
0: Adică ce doriți? 4 beri, 20 de euro. Păi la masă, nu la masă, aici și vă dau berile. Da, da,
1: păi
0: da.
1: Le e frică, și cred că au fost prea mulți care au comandat și au fugit.
0: Și atenție că nu se întâmplă în România chestia asta. Păi posibil, dar eu cred că e pe principiu pe care îl aplică Bulgaria. Am râs mult, mult zilele astea.
1: Ce am mai
0: de când au trecut la euro a apărut, nici nu știu cum să o numesc, golănie. Sau șmecherie sau de asta de nu ne merge POS-ul. Păi nu mergea niceri. Da, da, nu ne merge POS-ul și cash. Încasăm doar cash. Noi suntem specialiștii notelor de comandă în Mamaia, da? Nu ți-aduc bonul fiscal. De fapt, ți-aduc o notă de comandă, adică e fix nimic, că ăia sunt bani direct la Negricescu. Și asta primești și tu în foarte multe locuri în Bulgaria în această perioadă, după ce s-a trecut la euro, ca să mai recupereze oamenii.
1: Eu mă gândeam că s-au trezit în multe situații de genul când dădeai comanda, consumai și după aceea fugeai repede de la masă. La asta m-am gândit prima dată când ai spus.
0: Nu prea, turiștii nu prea fac din astea.
1: Ne-am maturizat.
0: Nu, pentru că nu, dar nu vorbim de noi. Vorbim în general de turiști. N-ai nevoie să alerge vreun polițist după tine într-o țară străină. Știi unde zice cea mai... Cândva povestea asta cu barul era la francezi, pentru că nu că n-ar fi avut bani, dar îi uitau și plecau.
1: Erau
0: și aduceau aminte la 100 de kilometri distanță de bar, nu se mai întorcea nimeni.
1: Vai, da? De mine.
0: Astăzi, de bancă, unele, atenție că tehnologia, știi, i-a învățat pe unii să fie mai... au la masă, deci te așezi la masă, vrei să bei două cafeluțe, ai acolo un sistem de plată electronic, scanezi, plătești...
1: Și gata e.
0: Și ți-aduc eu cafeluțele, stai acolo, așteaptă.
1: Da, mai frumos așa.
0: Crezi?
1: Da,
0: nu știu ce
1: e mai
0: să
1: facil
0: zic.
1: Pentru toată lumea.
0: Zici?
1: E transparent, adică păi, nu mai vine nota de comandă.
0: Da, atenție,
1: știi?
0: Atenție, bacșișu. Să avem rezon, să plătești.
1: Da.
0: Cum?
1: Cum? Cash. Păi. Clar, nu se poate.
0: Știți, am pus și, da, n-am pus și 5% pe bon. Lasă, bre, pe bon. Pune aici.
1: Pune aici, uite ce buzunar.
0: Uite la halat.
1: Vali, să vezi și să nu crezi ce s-a întâmplat în Argentina, ce? În orașul Rosario. Ce? A fost pregătit un sandwich care se dorea intra în cartea recordurilor, doar că oamenii au fost atât de înfometați încât au dat iama peste el. N-au apucat să se facă măsurătorile și...
0: Aia e. Deci, frate, eram cât paci să fim campioni. Bă, dar mi-era o foame și...
1: Eu să mai aștept.
0: Nu s-a mai putut, da.
1: Că tot am avut și noi o tentativă, ceva cu cartea recordurilor și nu s-a mai registrat.
0: Am avut, dar...
1: Condițiile au fost altele, clar. Nu comparăm.
0: Probabil fiind prima încercare, n-a fost cea mai fericită organizare. Da. A venit și ne-a luat prin surprindere și a pus-o. Nu s-a mai văzut bine. Lasă așa.
1: Da.
0: Și doamna care a venit, știi că dacă doamna care a venit s-ar fi dus, nu știu, într-o altă țară din categoria Turcia, îi spunea aia, ia uite, ia cască ochii mai bine. Da, așa la
1: ne-am
0: noi...
1: Ne-am fost prea drăguți.
0: Da, da, da, noi ca să fim amabili, haideți, doamnă, dar să mai aprindem un bec, numai gata. Gata, s-a făcut seară, dacă ochiul meu nu mai vede natural, gata.
1: Nu mai vede ochiul, dar ne auzim, da. Pentru că mâine o să ne întoarcem aici la ora 11.
0: Da, cu pofta zilei de mâine, atenție, deci panino con la porchetta e pofta zilei de astăzi.
1: Vine din Florența, da. Mâine vedem ce pregătim, până atunci toate cele bune, vă pupăm.
0: Pe farfuriuță.
1: Pe farfuriuță.

Este timpul pentru știrile CFM. Bine v-am regăsit, sunt Ramona Iordache. 5 delfini vor participa la spectacolele oferite în această vară de Delfinariul Constanța. Nini, Veteroc, Marusia, Kiki și Maya. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reia demonstrațiile cu delfini și precizează că până pe 7 iunie spectacolele sunt programate zilnic la orele 11 respectiv 13. Din 8 iunie publicul este așteptat tot cu două demonstrații zilnice, dar la orele 11 și 15. În ceea ce privește planetariul, acesta va găzdui 4 demonstrații pe zi, iar microrezervația va putea fi vizitată zilnic între orele 9:30-16. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se află în subordinea Consiliului Județean. Se lucrează în continuare pe drumurile județene. Astăzi echipele de muncitori s-au deplasat pe DJ391A Dobromir-Văleni pentru frezarea carosabilului în vederea asfaltării, precum și pentru curățarea carosabilului de aluviunile aduse de ultima ploaie. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că echipele sale acționează constant pentru ca șoferii să beneficieze de drumuri bune și sigure. Lucrările vizează atât modernizarea majore, cât și intervenții de întreținere menite să îmbunătățească circulația rutieră. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează nouă acțiune de donare de sânge în județ. Pe 17 iunie, o echipă mobilă se va afla la Cumpăna, la Centrul Multifuncțional de Asistență Sociomedicală din comună, între orele 8:30-13:30. Sunt așteptate persoanele sănătoase care vor să ajute pacienții din spitale cu nevoie de tratament transfuzional. Donatorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. Ei vor primi un card pentru alimente în valoare de 280 de lei și le va fi decontat transportul dacă vin din altă localitate. Polițiștii îi sfătuiesc pe bicicliști să poarte cască de protecție pentru că siguranța este pe primul loc. Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de Ziua Mondială a Bicicletei. Aceasta este celebrată anual pe 3 iunie, iar MAI le mai recomandă bicicliștilor să poarte elemente reflectorizante, să se asigure că frânele, luminile și anvelopele sunt în stare bună și să respecte regulile de circulație. Ziua Internațională a Bicicletei a fost adoptat oficial de Organizația Națiunilor Unite în aprilie 2018 pentru a evidenția rolul pe care îl are în promovarea sănătății prin combaterea sedentarismului, precum și în dezvoltarea durabilă. Înlocuirea mașinilor cu bicicleta determină reducerea emisiilor de carbon și a poluării din marile orașe. Rafael Nadal a împlinit astăzi 40 de ani. Fostul mare jucător de tenis s-a născut la 3 iunie 1986. Supranumit Regele Zgurei, spaniolul s-a retras din activitate în decembrie 2024, după o carieră de excepție. Rafael Nadal a câștigat 22 de titluri de Grand Slam, dintre care 14 la Roland Garros, un record în tenisul masculin. În total, spaniolul a cucerit 92 de titluri ATP la simplu și a fost de 5 ori lider mondial la final de sezon. Vreme în încălzire la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 26 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele vor fi între 13 și 17 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: pe 6 iunie la Zoom Beach de la ora 17. Te așteptăm la Initio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Initio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
6: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe bitindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Ascultați știrile orei 15, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Protest la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. Aproximativ 200 de salariați au întrerupt astăzi activitatea și au ieșit în fața instituției în semn de nemulțumire față de proiectul Noii Legi a Salarizării. Reprezentanții Sedlex Constanța au precizat că aplicarea legii ar duce la scăderea veniturilor angajaților din sistem. Astfel de acțiuni au avut loc și în alte județe, iar în capitală, sindicaliștii din finanțe, membrii ai Federației Solidaritatea din toată țara, s-au adunat în fața Ministerului Finanțelor. Ei cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. La Constanța va avea loc o nouă ediție a concursului național de interpretare pianistică Piano Art. Acesta este organizat de Centrul Cultural Județean Teodor Teburada și se va desfășura în perioada 20-21 iunie la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Concursul reunește elevi care studiază pianul în paralel cu învățământul general, în cadrul școlilor populare de artă, centrelor culturale, caselor de cultură sau un sistem privat. Potrivit organizatorilor, competiția are ca scop promovarea și lansarea tinerelor talente în interpretarea pianistică. Înscrierile la concurs se fac până pe 5 iunie, iar participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani. Comision aplicat abonaților care achită facturile la apă prin rețeaua PayPoint. Raja informează clienții că urmarea noilor condiții comerciale și operaționale implementate la nivel național de către procesatorul de plăți PayPoint, la achitarea facturilor se percepe un comision operațional aferent tranzacției. Comisionul este stabilit și încasat exclusiv de către PayPoint. Raja nu încasează, nu gestionează și nu beneficiază de aceste sume. Abonații au însă și alternative de plată cu zero comision. Aplicația mobilă MyRaja și contul de client online, transfer bancar prin internet banking sau mobile banking, serviciul direct debit, casierile Raja și alte puncte de încasare partenere, cum ar fi Poșta Română. Președintele Nicu Ciordan are noi consultări cu liderii partidelor parlamentare în încercarea de a găsi o nouă formulă guvernamentală după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. La o lună de când avem un executiv cu puteri limitate, încă nu a fost găsită o soluție. Președintele poartă discuții informale la Palatul Cotroceni cu liderii PNL, PSD și USR pe tema găsirii unei noi formule guvernamentale. La Cotroceni se discută în continuare și varianta unui guvern tehnocrat. Partida amicală dintre selecționatele de fotbal ale Poloniei și Nigeriei este arbitrată de un român. FRF precizează că meciul va fi condus de la centru de Marian Barbu. El îi va avea ca asistenți pe Mircea Grigoriu și Marius Badea. Partida Polonia-Nigeria are loc la Varșovia în această seară de la ora 21:45. Vreme în încălzire la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 21 și 26 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță că minimele vor fi între 13 și 17 grade Celsius. Atât la știri, alături de voi vine Andrei Dumitrașcu, începe CFM Drive Time.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Traffic CFM Drive Time cu Andrei Dumitraș cu sine companie. 3 ore de muzică potrivită pentru condus, fără grabă și fără stres inutil. Indiferent unde te poartă drumul, e mai ușor cu un playlist bun pe fundal. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămânem pe Radio CFM până la 18.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

În arhivele lumii zac texte care au tăcut sute de ani, iar acum inteligența artificială începe să le tragă de limbă. Cercetătorii folosesc inteligența artificială care să descifreze manuscrise, scrisori și documente istorice scrise în coduri aproape imposibil de citit. Un exemplu este cifrul Borg, un manuscris din Biblioteca Vaticanului cu 408 pagini de remedii medicale ascunse, timp de peste 4 secole. Inteligența artificială a ajutat la spargerea codului și a scos la lumină rețete neobișnuite, de la vin roșu până la nucșoară fermentată. Tehnologia poate transcrie simboluri, identifica tipare și testa rapid ipoteze pe care oamenii le-ar verifica în luni de muncă. Totuși, cercetătorii spun că expertiza umană rămâne esențială ca inteligența artificială să nu inventeze sensuri acolo unde nu există. Proiecte precum Descript încearcă să unească transcrierea și descifrarea într-un singur pas. E limpede. Inteligența artificială nu rescrie istoria, dar poate deschide documente care au ținut trecutul încuiat prea mult timp. CFM.

Fost o vreme ca în povești, o vreme când eram tot timp fericit și eram tot timpul funky. A fost o vreme, o vreme când dansam un oraș întreg. De luni până duminica era ca în paradis, un univers

0: music. What comes next will be marvelous.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
3: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
6: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
7: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Primăvara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
10: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
11: De la 11 la 14.
10: Iei prânzul în cea mai bună companie.
11: Happy Lunch Mix.
10: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

treabă pe care o amâni până când casa începe să-ți răspundă. Psihologii spun că măturatul, spălatul pe jos sau aranjatul lucrurilor pot calma mintea, tocmai pentru că sunt gesturi simple și repetitive. Rezultatul se vede imediat, iar asta oferă un sentiment rar de control. În tradiția zen, curățenia nu e doar întreținere, ci un exercițiu de atenție. Călugărul Shukei Matsumoto spune că ordinea dintr-un spațiu poate deveni și grijă față de propria minte. Psihologul Holly Schiff recomandă pași mici. O suprafață, o cameră, o sarcină clară. Când nu te grăbești, mișcarea corpului, apa, ritmul și gesturile pot funcționa ca mindfulness. E limpede. Curățenia nu rezolvă toate grijile, dar poate da minții un punct concret de sprijin într-o zi aglomerată.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Scădere importantă a numărului de turiști în mini-vacanța de Rusalii pe litoral față de aceeași perioadă anului trecut, până la aproximativ 40.000. Prezentă astăzi la CFM la Espresso Corina Martin, secretarul general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, a declarat că acest lucru duce și la încasări mai mici ale operatorilor de la malul mării. Va fi o vară dificilă pentru Horeca, mai spus Corina Martin, potrivit căreia industria turismului este afectată de creșterea TVA și a taxelor, concomitent cu scăderea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță. Românii nu mai au bani, a adăugat secretarul general al Federației. Puterea de cumpărare a scăzut, ceea ce determină un număr mai mic de noptări, dar și de turiști. Tânărul din Constanța, care și-a ucis mama cu 10 de lovituri de cuțit, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Decizia a fost luată de Tribunalul Constanța, însă nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel. Crima înfiorătoare a avut loc în ianuarie în cartierul Poarta 6, în apartamentul în care locuiau cei doi. Procurorii spun că tânărul consumase alcool și pe fondul unui conflict și-a atacat mama cu un cuțit. Modificări în transportul public din municipiul Constanța. Autobuzele de pe liniile 44 și 51 circulă pe trasee deviate. Măsura este valabilă astăzi și mâine. Societatea de transport precizează că autobuzele 44 și 51 nu circulă pe strada Constantin Brătescu, pe sensul spre Henri Coandă, respectiv Halta Traian, și sunt deviate pe strada Mihai Viteazu și bulevardul Mamaia. Devierea este determinată de lucrările efectuate de raja pe strada Constantin Brătescu, tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazu și strada Igheduca. Încă un weekend prelungit, acesta este valabil doar în educație. Vineri 5 iunie este ziua învățătorului, zi liberă pentru cadrele didactice și elevii din țara noastră. Contractul colectiv de muncă din învățământ prevede că această zi este nelucrătoare pentru personalul didactic și didactic auxiliar. Nu sunt organizate cursuri în unitățile de învățământ, iar elevii nu participă la activități școlare. Gheorghe Hagi i-a felicitat pe tricolori după meciul cu Georgia. Selecționerul declară că jucătorii săi au făcut lucruri bune în partida de la Tbilisi, dar și greșeli. Naționalele de fotbal ale României și Georgiei au terminat la egalitate întâlnirea amicală de seara trecută, scor 1-1. Tricolorii vor juca un amical și cu Țara Galilor. Partida este programată pe 6 iunie de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua din București. Vreme în încălzire la malul mării. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 21 și 26 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 17 grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Andrei Dumitrașcu, ascultați Drive Time la CFM.

Andres Iniesta începe antrenoratul departe de Barcelona, dar cu aceeași liniște care l-a făcut celebru pe teren. Gulf United, club din Dubai, l-a anunțat oficial ca nou antrenor, după ce fostul mijlocaș și-a obținut diploma de antrenor, evident. Spaniolul spune că începe un capitol nou și vrea să-și pună experiența în slujba tinerilor jucători. Drumul seamănă cu cel al lui Xavi, care a pornit ca antrenor tot în zona golfului înainte să ajungă la Barcelona. Iniesta prea o echipă aflată pe locul 10 în Emirate, deci nu intră într-un proiect comod. Ca jucător a adunat 674 de meciuri pentru Barcelona și 32 de trofee, inclusiv 4 Ligi ale Campionilor. Ultima parte a carierei l-a dus în Japonia, apoi în Emirate, unde acum începe alt rol. E limpede. Iniesta își testează ideile de antrenor într-un fotbal mai discret, dar într-un proiect care îi poate construi răbdarea și autoritatea. CFM

0: Case Gustil, mobili art. Pe gustul tău, mobili art. Partener de încredere, mobili art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art de pe I.C. Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
6: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și disciplină.

dar corpul pare să citească alt manual. Un studiu realizat pe aproape 500.000 de adulți din Marea Britanie arată că atât somnul prea scurt cât și cel prea lung se leagă de îmbătrânire biologică accelerată. Cercetătorii de la Universitatea Columbia au găsit zona cea mai bună, între 6,4 și 7,8 ore pe noapte. Echipa a analizat 17 sisteme ale corpului, de la creier și inimă până la ficat, plămâni și sistem imunitar. Persoanele care dormeau sub 6 ore aveau semne clare de îmbătrânire mai rapidă, dar același tipar apărea și la cei care treceau constant de 8 ore. Studiul nu spune că somnul lung îmbătrânește direct organismul, pentru că poate semnala și probleme de sănătate deja existente. E limpede. Pentru cei mai mulți adulți, somnul sănătos pare să stea mai aproape de 7 ore bune decât 8 ore bifate cu orice preț.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
8: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

deja construită în jurul lui. Lionsgate a programat pentru 4 iunie 2027 lansarea filmului John Rambo, un prequel plasat înainte de First Blood. Povestea va arăta începuturile personajului care l-a transformat pe Sylvester Stallone într-un simbol al filmelor de acțiune. Noah Centineo va prelua rolul lui Rambo, iar David Harbour îl va interpreta pe maiorul Troutman. Filmul va fi regizat de Jalmari Helander, cunoscut pentru Sisu, ceea ce promite un ton mai dur și mai fizic. Stallone nu joacă, dar rămâne implicat ca producător executiv. Lansarea intră într-o vară aglomerată, lângă titluri mari din seriile Star Wars, Spider-Man și Oceans. E limpede? Lionsgate încearcă să transforme mitologia Rambo într-o poveste de origine pentru o generație care nu l-a prins pe Stallone în plină glorie.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache. Sute de sindicaliști Sanitas de la Constanța s-au alăturat astăzi colegilor lor din țară la protestul organizat în capitală. Angajații din sistemul sanitar și de asistență socială sunt nemulțumiți de proiectul Noi Legea Salarizării. Sindicaliștii consideră că proiectul este inechitabil și defavorabil lucrătorilor din sistem și ar putea afecta mai mult de jumătate dintre salariați prin plafonarea sau chiar reducerea veniturilor. Membrii Federației Sanitas s-au adunat în Piața Victoriei pentru a transmite guvernanților că resping categoric proiectul legii salarizării unice. Ei cer și elaborarea unei forme a legii care să garanteze menținerea drepturilor salariale. Și angajații ANAF sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării. Sindicaliștii din finanțe, membrii ai Federației Solidaritatea, s-au adunat astăzi în fața Ministerului Finanțelor pentru a cere o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. Finanțiștii critică modalitatea de calcul pentru baza de raportare de 4.100 de lei și cer o valoare de referință la salariul minim brut pe economie. Astfel de acțiuni au fost organizate și la sediile administrațiilor finanțelor publice din mai multe județe, printre care Constanța. Salariații din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor și ANAF s-au adunat în fața sediilor pentru a solicita o salarizare corespunzătoare. Nava Școală Mircea se află în aceste zile în portul San Juan din Puerto Rico. Forțele navale române precizează că echipajul desfășoară activități de reprezentare și reaprovizionare. Totodată au loc pregătiri pentru următoarea etapă a Marșului Internațional de Instrucție, care va continua către Miami, Statele Unite ale Americii. Reamintim că Nava Școală Mircea a plecat în aprilie din portul militar Constanța, într-un marș internațional de 5 luni. La bord se află un echipaj format din peste 180 de membri, dintre care 75 sunt cadeți din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Este al patrulea marș transatlantic efectuat de velier. Nava școală va reveni în portul militar Constanța în luna septembrie. Pedepse mai dure pentru persoanele care agresează cadrele medicale. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar sanitar și nemedical, care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală. Lovirea sau alte violențe săvârșite asupra acestor persoane se vor pedepsi cu închisoare de la 1 la 5 ani. Totodată, vătămarea corporală se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Senatul este primul for sesizat în acest caz, Camera Deputaților fiind decizională. Gabriel Iancu s-a despărțit de Farul Constanța. Clubul de fotbal a transmis astăzi că a renunțat la serviciile atacantului. Contractul lui Gabriel Iancu, în vârstă de 32 de ani, a expirat la finalul sezonului 2025-2026. El nu mai este jucătorul echipei noastre, precizează Farul Constanța. Vreme în încălzire la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 21 și 26 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Meteorologii anunță totodată minime între 13 și 17 grade Celsius. Atât la știrile orei 17, vă las cu Andrei Dumitrașcu la CFM Drive Time.

0: Nvidia vrea să mute inteligența artificială din cloud direct pe biroul tău. Compania a prezentat RTX Spark, primul său chip AI pentru computere personale, dezvoltat împreună cu Microsoft și MediaTek. Ideea este ca laptopurile și mini-PC-urile să poată rula agenți AI direct pe dispozitiv, fără să depindă mereu de servere externe. Chipul ar urma să ajungă din toamnă în modelele Dell, HP, Lenovo, Asus, Microsoft Surface și MSI. Agenții AI vor putea executa sarcini singuri, de la organizare până la navigare și lucru în aplicații. Nvidia spune că peste 1000 de aplicații și jocuri vor folosi funcții AI integrate. Mișcarea pune presiune pe Intel, AMD, Qualcomm și Apple, care luptă deja pentru noua generație de PC-uri inteligente. E limpede. Nvidia nu mai vrea doar să alimenteze centrele mari de date, ci să transforme computerul personal într-o mașină AI de zi cu zi.
1: CFM Drive Time.

0: pe 6 iunie, la Zoom Beach, de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kei și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725-690-960. Inizio, la Zoom Beach, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 791962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Te așteptăm în magazinul nostru să beneficiezi de discounturi la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe Ice Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: CFM.

Europa vrea propriul office, iar miza nu este doar un buton de bold făcut mai aproape de casă. EuroOffice va fi lansat public pe 9 iunie anul acesta și promite o alternativă europeană la Microsoft Office și Google Docs. Suita va permite lucru colaborativ în browser pe documente, foi de calcul și prezentări, inclusiv în formate DocX, PPTX, PDF și TXT. Primii utilizatori vor fi clienții Ionos Managed Nextcloud, iar integrarea cu XWiki este așteptată spre finalul lui 2026. În spate se află companii precum Ionos, Nextcloud, Eurostack, XWiki, Open Project și Open Exchange. Proiectul vorbește despre suveranitate digitală, control asupra datelor și infrastructură mai puțin dependentă de giganții americani. Dar startul vine cu tensiuni, pentru că OnlyOffice acuză folosirea codului său fără respectarea licenței. E limpede. EuroOffice poate deveni un test important pentru ambiția Europei de a construi software propriu, nu doar de a critica dependența de platformele americane.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Pe 13 iunie, Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii autentice la Black Sea Horses. Sub cerul liber, în mijlocul naturii, printre cai, cu o zonă relaxantă de food și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență de neuitat. Vino pregătit să simți muzica cu toate simțurile la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii pe 13 iunie la Black Sea Horses. Prețul unui bilet este de 99 de lei. Biletele sunt disponibile pe bookmyplay.ro sau în locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach și Rumen Unirii. Rezervări la 0751 71 9719.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Este timpul pentru știrile CFM. Bine v-am regăsit, sunt Ramona Iordache. 5 delfini vor participa la spectacolele oferite în această vară de Delfinariul Constanța. Nini, Veteroc, Marusia, Kiki și Maya. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța reia demonstrațiile cu delfini și precizează că până pe 7 iunie spectacolele sunt programate zilnic la orele 11 respectiv 13. Din 8 iunie publicul este așteptat tot cu două demonstrații zilnice, dar la orele 11 și 15. În ceea ce privește planetariul, acesta va găzdui 4 demonstrații pe zi, iar microrezervația va putea fi vizitată zilnic între orele 9:30-16. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se află în subordinea Consiliului Județean. Se lucrează în continuare pe drumurile județene. Astăzi echipele de muncitori s-au deplasat pe DJ391A Dobromir-Văleni pentru frezarea carosabilului în vederea asfaltării, precum și pentru curățarea carosabilului de aluviunile aduse de ultima ploaie. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că echipele sale acționează constant pentru ca șoferii să beneficieze de drumuri bune și sigure. Lucrările vizează atât modernizări majore, cât și intervenții de întreținere menite să îmbunătățească circulația rutieră. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează nouă acțiune de donare de sânge în județ. Pe 17 iunie, o echipă mobilă se va afla la Cumpăna, la Centrul Multifuncțional de Asistență Sociomedicală din comună, între orele 8:30-13:30. Sunt așteptate persoanele sănătoase care vor să ajute pacienții din spitale cu nevoie de tratament transfuzional. Donatorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. Ei vor primi un card pentru alimente în valoare de 280 de lei și le va fi decontat transportul dacă vin din altă localitate. Polițiștii îi sfătuiesc pe bicicliști să poarte cască de protecție pentru că siguranța este pe primul loc. Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de Ziua Mondială a Bicicletei. Aceasta este celebrată anual pe 3 iunie, iar MAI le mai recomandă bicicliștilor să poarte elemente reflectorizante, să se asigure că frânele, luminile și anvelopele sunt în stare bună și să respecte regulile de circulație. Ziua Internațională a Bicicletei a fost adoptat oficial de Organizația Națiunilor Unite în aprilie 2018 pentru a evidenția rolul pe care îl are în promovarea sănătății prin combaterea sedentarismului, precum și în dezvoltarea durabilă. Înlocuirea mașinilor cu bicicleta determină reducerea emisiilor de carbon și a poluării din marile orașe. Rafael Nadal a împlinit astăzi 40 de ani. Fostul mare jucător de tenis s-a născut la 3 iunie 1986. Supranumit Regele Zgurei, spaniolul s-a retras din activitate în decembrie 2024, după o carieră de excepție. Rafael Nadal a câștigat 22 de titluri de Grand Slam, dintre care 14 la Roland Garros, un record în tenisul masculin. În total, spaniolul a cucerit 92 de titluri ATP la simplu și a fost de 5 ori lider mondial la final de sezon. Vreme în încălzire la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 26 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele vor fi între 13 și 17 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Clinica OncoriaMed vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la OncoriaMed pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. OncoriaMed Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, 2 locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235-335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: CFM, proud to be different.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Pe 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: This is Z100.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: pe 6 iunie la Zoom Beach de la ora 17. Te așteptăm la Inizio Festa Stradale. La pupitru vor fi Dirty Nano, Andrei Kay și MK33. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Inizio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 26 26 26. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
5: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: De 4 și 5 iunie, Milwaukee Red Solution Tour ajunge la Pro Tools. Două zile de demonstrații live, premii, promoții explozive și atmosferă de festival. Intră în Packout Challenge și poți câștiga premii Milwaukee. Zone de testare, specialiști Milwaukee și cele mai noi soluții pentru șantier, toate într-un singur loc. Te așteptăm la Pro Tools, strada Enăchiță Văcărescu, 115A.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

Ați vrut căldură? Da, căldură. Bun regăsit pe 29 de grade Celsius și într-un marți 3 iunie. Sunteți pe frecvența care face diferența. 92,9 FM. De asemenea, pe site-ul nostru oficial radiosfm.ro, pe TuneIn și aplicația de Android și iOS, downloadabilă din Google Play sau din App Store, Radio CFM. Bineînțeles, pe o vreme caniculară ca aceasta. Nu putem să facem abstracții de un vin bun. Unul cu o culoare plăcută, ce ne duce cu gândul la piersici în pârg. Nu vorbim de un vin intens aromat, ci din potrivă unul fin și elegant, suplu și acid, ușoară notă tonică de coajă de portocală și rămanență medie. Ideal pentru niște salate, că tot e începutul verii, sau deserturi pe bază de fructe, de ce nu? Vorbim de Rosé de Histria. De unde altundeva decât de la Crama Histria. Robert Georgescu, Tiesto și Tate McRae, piesa de început, Fan 35. Și am pentru voi și o piesă mai veche, un remix lansat acum mai puțin de două săptămâni, cred că sunt vreo 10-12 zile maxim, de la un artist ce vine din Atena, din Grecia, iar piesa este a lui cel ce spune Teddy Swims, și anume Jaden Dimsdale. O piesă mai veche de acum 2 ani, dar remixul, cum spuneam, este recent și vi-l ofer în premieră aici la In The Mix la CFM. Eu sunt Dan

ceva mai devreme, varianta lui Dani Zavera, Dobrican și la un moment dat unul dintre cei mai buni și cei mai iubiți DJ din România, deși el este născut în Sicilia în 1973. Nimeni altul decât cel care a fost cap de afiș pe zona de after încă din 1998 aici în cluburile din România. De când a venit și n-a mai plecat. Nimeni altul decât Rosario Internulo. The only one. A fost o vreme. Zic să menținem ritmul de vară. The warm-up style. Un release de la începutul acestui an. Nicolas Melier, alias Nico de Andrea. Și colaborarea cu Hazel. Compromise.

Nu știu cine e Rozi, dar sună foarte bine. Știu labelul la care a fost lansată această piesă. K-Found. A very little key will open a very heavy door. Este leitmotivul lor de la Charles Dickens. Pe zona aceea afro, dar și melancolic style. Maybe. Piesa lui Rozi lansată acum 2-3 luni, cam așa. Și continuând firul melodic, să mai fie una. Nu știu dacă e sample sau este o reinterpretare. Pare a fi și una și cealaltă versiune. Contează mai puțin. Poate știți hitul mai vechi al lui Drake, Hotline Bling. Varianta de la Pretanis. Aici la In The Mix la CFM.

ultimii, hai să zic, 4-5 ani, cam așa. Este vorba despre Adrian Rodriguez, ce vine din Spania, la Iasul Arodes. Seturile lui sunt pe zona foarte atmosferică. Combină diferite genuri muzicale, spre zona electronică, bineînțeles, Deep Melodic House, Emotional la un moment dat. Și merge un pic și spre zona de clubbing, ceea ce s-a și întâmplat mai adineauri, în piesa pe care ați auzit-o alături de un alt producător de muzică electronică din Tel Aviv, Israel, Roy Comasho, sau simplu Comasho. Iar acum ajungem ceva mai aproape de luna iunie. Un release din primăvara acestui an de un artist, din partea unui artist mai precis, cel mai longeviv și intrigant artist de progressive house din India, din Bangalore. Cel ce spune Weird Sounding Dude. Excelentă lui piesă. Pe zona deep.

27 de grade Celsius. Mâine sunt șanse din nou să sărim de 30. Uite așa sărim. Eu sar, voi săriți, toată lumea sare pe 31 de grade. Anyway, bun regăsit, ora 19, cum spuneam, a venit. Și odată cu ea, domnul Hamza, cu un release ceva mai vechi de acum vreo 3 ani, dar încă de actualitate, pentru că, așa cum am spus-o de atâtea ori, muzica bună nu are dată de expirare, indiferent de gen. Kookaburra Records. Și Damn, de la Hamza. Sunteți pe 92,9 FM. Bineînțeles, radiosfm.ro, site-ul nostru oficial. De asemenea, pe TuneIn și aplicația de Android și iOS, radiosfm. Și știu că apa e cea mai la îndemână și mai potrivită pentru această perioadă caniculară. De așa, între picături de apă rece, încercat și un vin de la Crama Histria. Unul nu foarte intens aromat, ci din potrivă fin și elegant. O ușoară notă tonică de coajă de portocală însoțește gustul de piersică și arome delicate de flori de iris ale acestui vin, care merge foarte bine lângă niște deserturi pe bază de fructe sau o sălățică așa de seară, de ce nu? Roze de Histria 2023, sugestie mea pentru voi în această seară, de la Crama Histria, bineînțeles. Și schimbăm un pic registrul sonor.

favorită de pe albumul domnului Marco Niemirski, alias Tinsnake. Dizăcat și pur și simplu pus la zid. Stimulate 2023 de la Armada Music. În comparație cu anteriorul 3 ani în urmă din 2020, altă treabă. Cum spuneam, de la Armada Music, august 2023, Tinsnake.

Trigger, Alana Stewart, remixuje Oliver, Small Dumb DJs. Am pentru voi un release din 2009 a unui artist născut în noiembrie 1985 în Paris, David Goulian. Îți spune Data, probabil ca personajul din Star Trek. Electric Fever.

Comemorăm astăzi și în acest moment unul dintre producătorii de seamă ai sfârșitului anilor 80 și începutul anilor 90. Astăzi ar fi fost ziua lui David Brian Cole, clăbar și producător, chiar și DJ, născut astăzi, cum spuneam, în 1962. Cole a intrat în industria muzicală în 1985, lucrând ca DJ în clubul Better Days din New York.

pe scena muzicii house cu un medley intitulat Do It Properly. Este vorba despre o piesă care a avut mare succes la sfârșitul anilor 80, proiectul fiind intitulat foarte interesant Two Puerto Ricans, a Black Man and a Dominican. Multe release-uri, multe producții pentru mulți artiști, dintre care aș număra doar Whitney Houston, Aretha Franklin și, bineînțeles, Mariah Carey. Din nefericire, pe 24 ianuarie 1995, din cauza unor complicații cauzate de meningita spinală, domnul David Cole a plecat dintre noi. Această piesă pe care ați ascultat-o ceva mai devreme a fost locul 4 în Marea Britanie în 1991, Things That Make You Go Hmm. Și bineînțeles, ascultăm și producția lui Devin Brian Cole din proiectul CNC Music Factory, căci despre ei vorbim și îl comemorăm și celebrăm în același timp, deși nu mai este de mult printre noi, pe David Cole, cu clasica, cred că una dintre cele mai cunoscute piese ale anilor 90, Gonna Make You Sweat,

desfășura în anii 80, 90 și beyond, sau around. Joey Bielis, Tiny to Have, și go for it.

24 de ani, Rareș Mareș, un cântăreț și actor român care a participat la emisiunea Next Star și a și câștigat emisiunea de pe HBO Max, One True Singer. De asemenea, este cunoscut și pentru că a interpretat unul dintre cele mai importante roluri, mă rog,

pentru a urma o carieră muzicală și se pare că, conform unora, a făcut un lucru foarte bun. Cel mai fericit de pe pământ, primul remix care a apărut rămâne preferatul meu, acela al lui DJ Cosmin. Mai sunt și de la DJ Dark, dar îl prefer pe acesta. Ne întoarcem în urmă cu vreo 7 ani la o colaborare dintre Sacco Isoian și o voce ce vine din Chelyabinsk, din Rusia, a Irinei Amakoș. Ascultăm la In The Mix, Dreamer.

Și uite așa încheiem ora 19 pe sentiment de Corazon Style. Cum spuneam, Irina Magoș, dar vocea a fost foarte procesată, a trebuit să fac niște trucuri pentru a aduce la adevărata ei voce. Dreamer în acest moment este ora 20.

Bun regăsit pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. De asemenea, știți unde ne mai puteți asculta? Vă tot repet și repet. Sper că știți lucrul acesta. Radiosfm.ro, site-ul nostru oficial. Bineînțeles, TuneIn și aplicația de Android și iOS Radiosfm. Iar la ora aceasta merge și un vin de la Crama Histria, nu? Ce ziceți? Miros de piersici, arome delicate de flori de iris, un vin fin și elegant, ușoară notă de coajă de portocală, una tonică. Scenariul acesta merge foarte bine lângă niște deserturi pe bază de fructe sau salate, sau dacă vreți ceva un picuț mai sus,

Am uitat să vă precizez, Rose de Histria este vinul. Sugera de bine din 2023 de la Cramul Histria. Astăzi, Dream Catcher, da, am zis bine, mă gândim la ceva. Deci, Nastic, Dreamcatcher, hai că de data asta e și bine. Eu sunt Dan, mai obosit, mai bulbuit, dar până la ora 21 stau lângă voi, clar, la NMX, la CFM.

Fresh să fie, un remix de la Fritz Deep, un artist ce vine din Germania. Fritz Julius, mai precis, din Dortmund, Germania. Și remixul lui la piesa lui James Edward Lee Marsland, pe care îl știți ca James Hype.

puțin de breakbeat, nu strică la In The Mix. Ken McKenzie, cunoscut și în grupul McKenzie and DJ Fix, KMFX și Smokey Elson. Excelentă piesă, Pearl Bay.

caldă, piesă fresh. Crescut și născut, bineînțeles, în Olanda. Papa Pani, Panientos. Ultimului release. Merge și în club, merge și la radio. Versatil chiar. New day, new life. Completarea asta e de la mine. Și ai încă una. Dacă New Day a fost lansat acum o lună de zile, în urmă cu altă lună, vine o colaborare de la Aaron Hibel și Alex One. Iar remixul aparține lui Maxi Meraki. Vorbim de piesa Set Me Free.

0: Plec.
1: Unde?
0: Acolo unde odată mi-a fost bine.
1: Și când revii?
0: Când îmi va fi bine și în prezent.
1: Mai e cu tine?
0: Să vezi cum cedezi în fața propriei remușcări. Nu vreau.
1: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
0: Sunt fericită. M-am schimbat.
1: Și atunci, de ce pleci?
0: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
1: Și nu vei regreta?
0: Regretele sunt pentru cei care nu pot.

0: Timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine, Ben. Sper să înțelegi asta la tine.